pitam na noć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, sve bili smo ravno sredi pasivni. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil bolj pa še budica za njim takole. Ridona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ridona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujem je tudi takole.

0: Festival.
1: Štajerski val.
2: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak doći.

0: srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje z Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapevtko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida, naj kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljsko.

0: Odlična crvena jabolka na Štajerskem valu, ura je bila 6, kar pomeni, da gremo k novicam.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. V splošni bolnišnici Celje tudi letos poteka obsežen naložbeni cikel. Osrednja naložba ostaja nadomestna novogradnja, ker bodo v prihodnih letih začeli z opremljanjem drugega, tretjega in petega nadstropja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih nekaj več kot 32 milijonov evrov. V prihodnjem letu načrtujejo selitev kardiološkega oddelka v drugo nadstropje in ORL oddelka v tretje nadstropje novogradnje. Ob tem bo treba zagotoviti še splošno medicinsko opremo ter medicinske naprave in aparate v vrednosti približno 6 milijonov evrov. Zdaj pa po četrtek, kjer bo jutri začel voziti nov turistični avtobus. Med poletno sezono bo ob koncih tedna povezval osrednje turistične točke destinacije. Več, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport po četrtek, Boštjan Misja.
5: Začne Terme Olimje, Aqualuna, grad po četrtek, pivarna Haler, restauracija Amon, samostan s čokoladnico, potem turistični center Piki in pa na koncu Koča pri čarovnici, se obrne in ob sobotah še potem nadaljuje do hiše Vinemino in pa potem nazaj v Terme Olimje in to je v bistvu en krog. Nekje 6-7 krogov naredi na dan.
4: Misija ocenjuje, da je projekt finančno razmeroma nezahteven. Poskusna izvedba bo stala okoli 7 do 8 tisoč evrov. Del sredstev pa so prispevali tudi turistični ponud v destinaciji, ki novo pridobitev pozdravljajo. Sanja Marjanovič iz Koče pri čarovnici pravi.
6: Za vse nas volim jo ta bus, zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico, pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom, pač vidiš kraj tudi z drugačnimi očmi, taj da mislim, da je za vse nas super pridobitev, da imamo nekaj takega.
4: Poskusna avtobusna linija bo med vikendi vozila do 16. avgusta. Še v Ljubljano? Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se zauzima za referendum o članstvu Slovenije v NATO. Predlaga, da bi ga izvedli skupaj z jesenskimi lokalnimi volitvami. Ob tem je kritiziral napoved vlade, da bo Slovenija letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila okoli 44 milijonov evrov. Meni, da država ta denar bolj potrebuje za domače potrebe.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
7: Danes bo precej jasno in vroče, čez dan se bo grelo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo možne pogostejše krajevne plohe in nevihte, nedeljo in ponedeljek pa ponovno nadaljujemo ob sončnem vremenu. Kar se tiče aktualnih temperatur v Mozirju in v Slovenskih Konjicah ob 6. uri 16 stopinj, 16 prav tako na spodnji Polskavi in v Podčetrtku 17 stopinj v Celju.
8: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Na polulah rišejo črte, kar pomeni, da bodite tam pozorni, prihaja do zastojev, torej pred krožnim na polulah rišejo črte, tako da pričakujte zastoj. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani pa je zastoj zaradi jutranje prometne konice. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
10: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
11: Štajerski val.
12: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
11: Moje jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: 5 minut je čez 6, petek je 10. smo, vikend je praktično tu in mi ga uradno štartamo malo po 8. v petku.
0: In tokrat bo z nami slovenska pevka, ki ima na YouTubeu coverju Cheap Thrills 49 milijonov ogledov.
7: Wow.
0: Ja, kdo bo z nami, slišite v nadaljevanju.

0: Nika Zorjan ima čisto svež komad z naslovom Pardon. Super komad in super video spot, ampak več o vsem tem iz prve roke skupaj z Nikom malo po 8 v petko.
1: Ja, mineva pa že 10 let, odkar je Nika na YouTube objavila cover skladbe Cheap Thrills, ki ima danes kar 49 milijonov ogledov.
0: Mislim, nore številke.
1: Bola.
2: Tokrat bomo VIP petku rekli Pardon. Z nami bo simpatična prekmurka Nika Zorjan, ki z novo pesmijo Pardon že osvaja radijske valove. Video spot, ki so ga snemali v naši bližini, pa že navdušuje oboževalce. Če vas zanima, kje je potekalo snemanje in kaj se skriva za novo pesmijo, ne zamudite. VIP petka z Niko Zorjan. Ta petek malo po 8 na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Ja, je Kondijas in Štajerski val 20 minut čez 6. Davora je spet bajena po lulah cela zmešnjava.
1: Ja, rišejo črte, ne, kar je treba. Je treba, tako da zdaj še črte narišejo, potem pa bo počasi vse skupaj konec. Tako da ja, na polulah pred krožnim promet poteka izmenično, pričakujte zastoje. Bodite pa pozorni na Štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Domžalami proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrene prometne konice. To je to za enkrat, če imate še vi kaj za dodat, tukaj smo srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice, srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
5: Trgovine Jager!
4: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev. Sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
5: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Daniela, da je slađe zaspati točno po sedmih na uri. In ja, petek je tu in kot naročen za vse, ki imamo radi poletje, veliko sonca bo danes in temperature do 32 stopinj. Jutri bo po sončnem začetku, pa popoldne možna kakšna krajevna ploha, nedelja in ponedeljek pa boste ponovno sončna in iz dneva v dan bolj vroča.
1: Na polulah pred krožnim rišejo črte na cestah, tako da bodite pozorni, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Bodite pozorni tudi na štajerski avtocesti, oviran je promet med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Predmet na vozišču ovira promet, oziroma tukaj je okvarjeno vozilo, tako da ja, okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Minute čez pol sedmo, petek je 10. julij. Še en teden delamo, pol pa na dopust, kaj pa to?
1: No, ravno sem prebral nekaj za tebe, stari.
0: Zihar ste tukaj pametnega.
1: No dobro, slušaj, šele ko oblečemo kopalke, vidimo, koliko smo resnično lepi v duši.
0: Hvala lepa, prijatelj, hvala.
1: Ni zakaj, v nadaljevanju gremo 196 let nazaj. Ja,
0: na današnji dan se je rodil genij, ki je malo Srb, malo Hrvat in malo Američan.
1: Sam pa je v bistvu pogosto rekel, ne, da je državljan sveta.
0: Kdo je fenomen, ki se je rodil na današnji dan, slišite v nadaljevanju.

0: Enrique Iglesias in Štajerski val, 20 do 7, hello, Rendar, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes praznuje mož, brez katerega klima ne bi laufala. Na današnji dan, 10. julija 1856, se je rodil Nikola Tesla, genij, vizionar, pa tudi malo čudak, ne? Predvsem pa človek, ki je svetu predstavil elektriko.
1: Točno tako. Brez Tesla ni AC/DC, pa tu ne govorimo o avstralskih rockerjih, ampak o izmeničnem toku, ki napaja skoraj vse, kar vtaknemo v tičnico. Nikola Tesla je človek, ki je dejansko sanjal o brezžični energiji že 100 let pred tem, ko je svet dejansko odkril Wi-Fi. Ne?
0: Ja, Tesla je imel namreč fotografski spomin, ne? Izume je kar risal v svoji glavi. Brez skic, brez papirja. Ba je spal sam 2 ure na dan, spil dnevno liter mleka, pa se je izogibal biserov, ker mu je šlo vse, kar je okroglo na full na živce.
1: No, roke se je umil točno 18-krat.
0: Ja.
1: Trikrat je hodil okoli stavbe, preden je vstopil. Bil je v bistvu obseden številom 3, res. Kar no, fejš čudno, ne?
0: Drugač pa, lej, rodil se je v današnji Hrvaški, ne? Bil po narodnosti Srb, umrl v ZDA, ampak že takrat je rekel, nimam domovine, imam misijo.
1: In misija mu je definitivno uspela, brez Tesle danes popovdne, ko bo fejs vroče, ne bi prižgali klime.
0: Zato danes, ko prižgemo klimo ali pa luč, ne vem, oziroma spijemo kavo iz kavnega avtomata, ki je itak priključen na elektriko, vsaj malo nazdravimo tudi Nikoli Tesli.

0: 40 na uri, Lovro in Davrom želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kar nekaj novosti je na nogometnih igriščih. Prva mogoče ta, ne, da je Celje uradno zapustil Žan Krničnik in se uradno dobesedno pridružil konkurentu nogometnemu klubu Maribor. Si vesel?
1: Ja, mislim, jaz kot navijač Maribora sem vesel. Ne? Lahko povem, da je iz nasprotne smeri, torej iz Maribora v Celje, odšel Piju Širvis, torej na istem igralnem mestu, in Celje je včeraj malo zbodlo Maribor, uradno predstavilo Pijusa in napisalo, pač, če hočeš biti najboljši, moraš biti z najboljšimi, ne? Ker je pač Celje bilo zasluženo prvak.
0: Ja, valjda.
1: No, ogromno prostora za ustvarjalnost pa so imeli tudi Mariborčani, ki so zvečer predstavili torej Žana Krničnika, ki je podpisal dvoletno pogodbo, in v bistvu Žan gleda tekmo ene izmed lige prvakov, v kateri je igral Maribor, in zazvoni telefon, na katerem se izpiše ime Zlatko Zahović in vzadju himna lige prvakov.
0: Ja, ja, ja.
1: Tako da, evo, puščice iz ene in iz druge strani. To je, kar se tiče domačih nogometnih zelenic. Je pa za nami tudi prvi četrtfinalni obračun svetovnega prvenstva v nogometu. Francija je z 2-0 premagala Maroko. Super tekma, Francozi mnogo boljše, tako da so zasluženi prvi polfinalisti. Danes pa drugi četrtfinalni obračun med Španijo in Belgijo. Tekma bo ob 21. uri.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
8: Trenutno je 37 ponudnikov. Veseli smo, da zanimanje za znamko iz leta v leto raste, zato tudi letos pričakujemo dober odziv. Blagovno znamko potem novim ponudnikom podelimo na prazniku Kozjanskega jabolka.
9: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in bo to dvignilo standard življenja občank in občank. Ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo kompleks atraktiven tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
7: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar 2 pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja Glažu.
9: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.

0: Eagles si in Štajerski val, ura je bila 7, kar pomeni, da je čas za novice, za katere skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Le, kak je nasmejana. Ha, le, zakaj?
0: Ja, ne vem.
1: Ja, petek je.
2: Pa dopust ma, dekle ma dopust.
0: A ja, a točno, ti greš danes, zadnji delovni dan, ne?
1: Ja, potem je pa en teden ni, pa vajo ni, tako da bo kar nekaj vode preteklo.
0: Se
1: ja, ja,
0: okay,
1: se bomo pogrešali.
0: Dajmo se danes nagledati.
2: Dajmo.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
5: Na ministrstvu za kulturo vztrajajo pri finančnem primankljaju. Glede znižanja sredstev izvajalcem programov in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Fridljarc včeraj zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Dejala je.
6: Gre izključno in samo za ugotovitev finančnega stanja, v katerem je ministrstvo za kulturo, glede na dejstvo, da se podatki, ki smo jih ugotovili po pregledu, ne ujemajo s podatki, ki smo jih prejeli strani predhodne ministrice v primopredajnem zapisniku.
5: Sedanje vodstvo ministrstva je po pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva po besedah ministrice ugotovilo, da jim manjka 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Kot je poudarila navedbe, da so nekaterim kulturnikom sedaj zaustavili izplačevanje zahtevkov ne držijo, ima pa vsaka pogodba klauzulo, da se v primeru rebalansa proračuna lahko ta sredstva ustrezno zmanjšajo ali povečajo. Nadaljujemo v občini Dobrna, kjer bo letos največja naložba zaključek širitve vodovoda na Brcah. Zgradili so 3 črpališča z rezervoarji in 7 kilometrov novega vodovoda, ki se nahaja na območju občin Dobrna in Vitanje. Župan Martin Brecl.
7: Nosilec projekta občina Vitanje Dobrna pokriva lastni delež. S tem nekako zaključujemo to dolgoročno vodooskrbo v občini.
5: Naložba je stala 2 milijona evrov, od tega je občina Dobrna prispevala približno 800 tisočakov. Še na nogometne zelenice, slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Karničnika. Karničnik, ki je član začetne enajsterice slovenske reprezentance, je vmes v Celju spisal odlično zgodbo, preizkusil pa se je tudi v tujini pri Ludogorcu. Zdaj se vrača na mariborsko zelenico. Žan Karničnik je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes bo precej jasno in vroče, čez dan se bo grelo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo možne pogostejše krajevne plohe in nevihte, no nedeljo in ponedeljek pa ponovno nadaljujemo ob sončnem vremenu. Že v tem trenutku temperature počasi rastejo, 17 stopinj imamo v Oplotnici in v Šoštanju, 18 v Rogatcu in v Štorah, 18 stopinj prav tako v Dramljah.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Pokvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju, na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, zastoj pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 7 minut. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Peče sedmo je, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Petek je danes, 10. julij.
2: Ja, danes praznuje ena najbolj priljubljenih jedi za na hitro, po koncertu ali pa recimo po kaki žurki.
0: A pa takrat, ko se ti enostavno ne da kuhati, ne?
2: Recimo, za jed gre? Parmenčeri, no, sam tok, no.
0: Res?
2: Ja, ja, ja.
0: Za katero jed gre, zveste, v nadaljevanju?

0: Radio Imamin, Štajerski val, rock'n'bendovci so bili tole, z vami pa sva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 10. julij, 7:12 je na uri. A se strinjate, da obstaja ena jed, ob kateri skoraj nikoli ne rečemo ne hvala? Ne glede na to, ali je ura 12 opoldne, ali 2 zjutraj, vedno zadiši takrat, ko najbolj rabiš.
2: Mislim, to nikoli ne rečeš ne hvala, to bi prej rekel za kako pijačo, ne pa za jed, ne.
0: Ampak za to jed rečeš.
2: Okay.
0: Danes je njen dan. Mednarodni dan kebaba.
2: Ja, ok, ja. Zanimivo. Zdaj, čeprav kebab izvira iz Turčije, naj bi različica, ki jo danes poznamo, torej v kruhu, nastala v Berlinu. V začetku 70-ih let je Kadir Nurman pečeno meso, zelenjavo in omako spravil v kruh, da so ga ljudje lahko jedli kar med hojo. Ne? In tak se je v bistvu rodila ena najbolj prepoznavnih uličnih jedi na svetu.
0: Torej, če se boste danes peljali mim kebaba brez postanka, si zaslužite medaljo za jekleno voljo, vsem ostalim pa dober tek, ne? Če vas kdo vpraša, za kak glih danes kebab, imate pripravljen popoln izgovor, ker praznuje svoj dan.

0: Crying in the rain in Štajerski val, 20 minut čez 7 je, kar pomeni, da čez slabo uro v petek prihaja Nika Zorjan. Ja, Nika Zorjan ima novo pesem Pardon, ampak več o tem seveda v petko že zelo kmalo, malo po 8 uri.
1: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
7: Prijatelj

0: Mi dva cin, sladka kot med. Zdaj bi bolj paso in jo pusto v Dalmaciji, venet, ne?
1: Ja, recimo, ja.
0: Še en lep poletni petek je pred nami, sončno bo z dnevnimi temperaturami do 32 stopinj. Jutri bo po sončnem začetku popoldne možna kakšna krajevna ploha, potem pa se sonce hitro vrača, nedelja in ponedeljek bosta sončna in iz dneva v dan bolj vroča.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se vam podaljša za 7 minut. Previdno pa tudi na Polulah pred Krožnim, kjer promet poteka izmenično zaradi risanja črt. Ali je tam še vedno gneča, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol osmo je petek je danes, 10. smo, poletje je tu, kava diši, pa kaj človek sploh še lepšega želi v življenju.
0: Ja, za začetek je vse to, kar si povedal, več kot dovolj, no še boljše pa bo, ko bomo šli na morje. V nadaljevanju preverimo, kateri je bil doslej vaš najlepši dopust. Čez, čakaj, ja, 7 minut so nazaj, evo.

0: Rita Ora, Anywhere in Štajerski val, 9 minut čez pol osmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, 10. julij je danes in če ste na dopustu, potem se sigurno ne obremenjujete s pregovorom. Rana ura, zlata ura.
1: No, razen če ste med tistimi, ne, ki med dopustom radi zjutraj tečejo, a ste vedeli, da je najboljši učinek jutranje telovadbe tek? Spijete kozarec vode in greste teč za cirka, ne vem, pol ure. Ko prijete nazaj, pa si prošte en kraljevi zajtrk. Kot novi boste.
0: Je pa res, da še vedno velika večina dopust izkoristi za malo daljše spanje.
1: Ja, se tudi jaz na dopust ostajam, ko mi paše, ne, ampak oziroma lažem, ne, stanem se takrat, ko paše ožbejo patinki. Ampak hvala Bogu sta čez dan ful aktivna, tak da spita tudi do desetih. No, na zadnje je bilo tak in je bil zelo lep dopust.
0: No, mi še nismo v tej fazi, ne, ta mala se zbuja. Ni pravilne, ali ob petih, ali ob šestih, včasih celo ob pol osmih, ne, ampak ponavadi kar ob petih. Ne.
1: Pa sej bo minal, boš videl. 1, 2, 3, bo ta spala, bo spala do 11. No, kateri pa je doslej vaš najlepši dopust?
2: Rab, Hrvaška. Lepo morje, fajn je bilo.
3: Pri Zadru, da, ker je res tak. Lepa, fajna plaža, peščena, pa lepa voda, čista.
4: V mojih mladih letih moj najlepši dopust je bil v gorah. Sedmera jezera, nepozabno.
5: Pozabo.
6: Vse pa Sofija, fajn. Kako si naredimo, tak imamo?
7: Na morju, ko smo bili še ledik, pa smo tedi glih otroka delali enega, ta prvega.
1: To so dopusti, to so spomladanšiki, ne? Čak, ja. Če ga julija narediš, recimo ja. Juli, ne?
0: Marca, ne?
1: Marca je 9 mesecev, ne?

0: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
1: V soboto 11. julija ob 20.30 vabljeni na glasbeno potovanje skozi svet klasične glasbe. Z Gordano Buchsteiner in Urško Roškar Jemenšek v Anini kapeli.
0: Več na visit-rogaska-latina.si.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tabu in tabu na Štajerskem valu. 3 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Gypsy Kings prihajajo, potem pa še Nina Slak, potem pa že Nika Zorjan v VIP jutro.
0: Pa ta je ta.

0: si in Štarski vaj poslušate. Dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro, nisva pa sama, Nina Slak je pripravljena še z enimi novicami.
2: Dobro jutro.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
2: Na območju mestne občine Celje je zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja do preklica uvedena požarna straža. Gasilci vsak dan nadzirajo najbolj ogrožena območja, izvajajo obhode ter občane opozarjajo na spoštovanje prepovedi in drugih preventivnih ukrepov. Spomnimo, v naravnem okolju je prepovedano kurjenje in požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih predmetov, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav ali dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Katera prostovoljna gasilska društva ob poklicni gasilski enoti Celje izvajajo požarno stražo, preverite na naši spletni strani. V Žalcu bo danes tradicionalni Savinov dan, s katerim obeležujejo rojstni dan skladatelja Rista Savina. Ta se je rodil 11. julija leta 1859. Savinov dan so razdelili na dva dela. Danes bodo odprli vrata njegove hiše, jutri pa bo klavirski koncert. Savinova hiša bo danes odprta med 10. in 16. uro ter med 19. in 22. uro, pravi pomočnica direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Nastja Močnik Petek.
4: In obiskovalce povabimo, da si brezplačno ogledajo naslednje zbirke. Spominsko sobo Rista Savina, ki je zelo bogata z njegovimi predmeti in njegovo zapuščino. Salon Jelice Žuža, to je bila znana žalska slikarka. Obiščajo lahko galerijo savinskih likovnih umetnikov ali pa se ustavijo v Savinovem likovnem salonu.
2: Na skladateljev rojstni dan jutri ob 20. pa bo v avli doma drugega slovenskega tabora Žalec še klavirski koncert Lovorke Nemeš Dular. Vstop bo prost. Poglejmo še na svetovno nogometno prvenstvo. Nocoj je na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bosta ob 21. v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je včeraj z 2-0 izločila Maroko. Tretji četrtfinale bo na vrsti jutri ob 23. v Miamiju, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Zdaj pa k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti imata Lovro in Davor.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo precej jasno in vroče, čez dan se bo grelo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo možne pogostejše krajevne plohe in nevihte, nedeljo in ponedeljek pa ponovno nadaljujemo ob sončnem vremenu, pa baje iz dneva v dan tudi vedno bolj vroče. Kako vroče je ob 8 uri, 19 stopinj v Slovenskih Konjicah in v Mozirju, 20 na Spodnji Polskavi in v Podčetrtku, 21 stopinj v Celju.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Na štajerski avtocesti med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru je že zastoj. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Nedolgo nazaj ste me opozorili na policiste, ki pa ste jih opazili v vojniku smer Ivanca. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje
1: jutro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5 minut je čez 8, petek je 10. julij in vi petko je danes čas za pardon. Najdi me, začaraj
0: me, omami me. Nika Zorjan je z nami, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: A si že danes rekla komu pardon?
7: Ne, ker sem sama v naši hiši stala, vsi že spijo, jaz sem pa se zrihtala in šla tak, da Tudi na Petrolu nisem nobenemu rekla, vse je šlo gladko čez.
1: O, super, zdaj slišimo tvojo novo skladbo v celoti, potem pa več o novi pesmi in o vsem, kar se ti dogaja v tem vročem poletju.
6: V petku danes z nami Nika Zorjan.

0: Pardon, Nika Zorja in Štajerski val, 10 čez 8 je.
1: VIP petek. Tokrat v VIP petku z nami nasmeh in energija, ki vedno znova navduši. Nika Zorjan. VIP petek.
0: Janika, čestitke ob izidu nove pesmi, super komad je.
2: Jo, hvala lepa.
0: Ti si avtorica besedila?
2: Ja.
0: Kar poštena zgodba, ne? Mislim, da smo se vsi kdaj znašli v pardon situaciji.
2: Smo, ja.
0: Ja, no,
2: pa veš, zdaj, tukaj imam ta naslov, se še toliko bolj zavedam, kolikokrat dejansko jaz rečem pardon v življenju. Ogromno krat.
0: Zdaj pa ne uporabljam te besede, pardon.
2: Ne?
3: Jaz se rečem sorry.
0: Sorry, ja, tako.
2: Res da smo dosti krat pardon.
0: No, daj, zanimivo,
2: zanimivo, fajn. Ja, zanimivo. Ja, no,
3: verjetno, ker si tudi prekmurka, ne, uporabljate druge besede, kot mi to na Štajerskem.
2: Ja, absolutno. Miš, malo sem Francozin, ja, pardon.
3: Francozin, ja. Sicer pa imaš tudi tokrat za sabo vrhunsko ustvarjalno ekipo, a je privilegij delati s takšnimi ljudmi, kot je recimo avtor glasbe Matjaž Vlašič, drugače avtor številnih
2: uspešnic. Jaz sem si odvedno želela z njim delati. Že pri prejšnjem komadu vedno bila moja želja, da mi besedilo napiše Urša Vlašič in pri klišeju se je to zgodilo. Zdaj pa je še dejansko naredil glasbo Matjaž Vlašič in jaz tek v kombinaciji z njim, to se mi zdi, kot da se mi sanje res uresničujejo.
0: No, imaš pa tudi vrhunski videospot, glavnino prizorov ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
2: Res je.
0: V Rogaški.
2: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj. Imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično. Ta lokacija je vrhunska in se mi zdi, da se je ta cela zgodba res zelo, zelo podala v Kristalno dvorano.
3: Se pa na nek način tudi ta video spot prepleta z spotom Kliše, a je to na nek način eno tako nadaljevanje zgodbe?
2: Ja, ja. V bistvu, ko sva z Niko Karo, ki mi je režiser video spota, ko sva razmišljala, kako bi posnela video spot, scenarij, je rekel, kaj pa, glede na to, da je komad tudi retro, kaj pa, če bi bilo nadaljevanje Klišeja in jaz kličem vse te tri glavne igralce in vsi so bili za in vsi so imeli tisti dan čas in se rekel, glede, to je znak, da očitno se mora zgodba nadaljevati.
0: A je res tvoj cilj, da se izpopolniš v plesu, kot smo že lahko videli v videospotu? Lahko pričakujemo kakšno glasbeno plesne nastope v prihodnosti?
2: To je moja velika želja. Mislim, že zdaj ob večjih koncertih imam zraven plesalki in tudi z njimi plešem. Naprimer, jutri na Pivo in cvetje bo en tak velik plesni spektakel. Ampak imam še pa vedno luft, ne? Ker sem tudi ugotovila, da za videospot, moram priznati, sem samo dvakrat trenirala. In sem si rekla, kaj bi se zgodilo, če bi pa to vsak tenela, ne? In moj cilj je v bistvu, da v roku enega in dveh let izpopolnim svoje plesne sposobnosti, da prijem na malo višji nivo, da lahko več dam poslušalcem in da bomo delali neke show, spektakle. Plesne.
3: No, the best. Zdaj, če se čist malo še vrnemo na videospot, vozila si se za njim zanimivim oldtimerjem, ne? A si mogoče imela kaj težav z ročnim menjalnikom, glede na to, da verjetno voziš avtomatika, ne?
2: Ja, nisem imela.
3: Je kaj cuko, je kaj ugasno.
2: Gospod Mirko mi je tako na hitro to je lastih pokazal, pa v bistvu sem se samo pelala par metrov naprej, pa po Rikvert, par metrov naprej, tako da ni bilo panike.
3: Okay.
0: In zdaj, glede na to, da je poletje čas dopustov, še mogoče tole, si že bila na morju?
2: Ne še. Ampak, grem pa naslednji teden. Se pravi, zdaj Pivo in cvetje, jutri o polnoči nastopamo, če bo kdo prišel, da me ne bo zamudil.
0: A bo, mislim, ja. Ogromno jih jutri pričakujejo.
2: Oh, komaj čakam.
3: Torej, en nastop še, pa mal na dopust.
2: Po pa grem na dopust, ja.
3: In baje boš tudi uživala na koncertu Bruna Marsa. Oh. To, greš samo uživati ali boš kot gostja, recimo?
2: Jaz sem njegova gostja, pela bom. veš. Veš, ko jaz si te glasbene koncerte jemljem kot izobraževanje, kot seminara, ne? Ker dobiš ogromno inspiracij kot glasbenik, od takih vrhunskih legend. In res se neizmerno veselim zaradi tega, ker on ima res dober band, pa tudi koreografije ima na odru in komaj čakam.
0: Nika Zorjan ostaja z nami.
1: V VIP petku danes z nami Nika Zorjan.

0: Kliše, Nika Zoren in Masa.
1: VIP petek. Tokrat v VIP petku z nami nasmeh in energija, ki vedno znova navduši. Nika Zorjan. VIP petek.
0: 17 minut je čez 8, VIP petek je na sporedu in tokrat, kot rečeno, z nami Nika Zorjan, ki ima za sabo izjemno leto. Kliše se vrti tak skos, pa še dve zelo prestižni nagradi Zlata piščal starom ali v tvoje roke. Kakšen občutek je, Nika, ko postaneš najzabavni izvajalec leta?
2: Ful dober občutek, ful sem hvaležna za to. Se to zdaj že skozi govorim, da že to, da sem jaz bila nominirana za Zlato piščal, mi je bilo wow. Potem pa, ko dobim dve nagradi za obe, kateri sem bila nominirana, jaz sem bila tam v Odiseji najbolj srečen človek ever, nisem mogla sploh skriti veselje, bila sem na robu sosta, kot počutila sem se kot na Grammyjih, res.
3: Sicer pa pred tem za tamo ni bilo najlažje obdobje, ne? A imaš kakšen nasvet za vse, ki se znajdejo v situaciji, ko je treba nekak naprej, ampak v trenutku mogoče ne najdeš poguma?
2: Glej, treba je biti pogumen, oziroma treba je poslušati svoje telo, ker če ne, ti prej ali slej na drugačen način da verjeti, da nekaj ne štima. Predvsem pa jaz verjamem, da se vse zgodi z razlogom in da pač v bistvu v življenju rabimo neke lekcije, ki jih moramo predelati na takšen in drugačen način. In meni se je življenje preobrnilo za 180, 360 stopinj in zdaj sem pa zelo hvaležna za vse, zato ker je moj fokus na glasbi in tudi vidim, da počutim se, kot da letim, no. Tak.
0: Zelo lepo. Nika Zorjan ostaja z nami.
1: V VIP petku danes z nami Nika Zorjan.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Trgovine Jager!
8: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack and Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
7: Zadetek v polno! Trgovine Jager!
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Mi smo vedno pripravljeni.
12: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
13: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
14: Zreški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
15: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
14: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
16: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
17: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
16: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
17: Štajerski val.
16: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Deep Blue Something na Štajerskem valu. Evo, danes pred nami, kot kaže, pravi poletni dan z veliko sonca in temperaturami do 32 stopinj. Jutri popoldne velja računati na kakšno nevihto oziroma krajevno ploho, nedelja in ponedeljek pa bosta spet odlična za vse načrte na prostem, sončno bo in iz dneva v dan bolj vroče.
1: Previdno vojnik v smer Ivanca ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, potem na štajerski avtocesti bodite pozorni, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, okvarjeno vozilo pa ovira promet med Domžalami in Ljubljano. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Točno pol desetih je dobro jutro.
0: Devetih, kam že.
1: A ja, do devetih.
0: Mi bo čez 20 minut končala.
1: Ja, ne, do pol devetih, ja, pardon, ej, pardon.
0: Ne, se to je bilo zmenjeno,
1: ja,
0: ne,
1: ker
0: je nastavljala skladbe Nike Zorjan, pardon, ne. Nika, poletje za glasbe Nike ponavad zelo naporno, evo, jutri te lahko jamemo torej na festivalu Pivo in cvetje v Laškem.
4: Yes.
0: Kako naporno še bo pri tebi, pa greš mal na dopust, v avgustu pa ponovno dali akcijo.
4: Tako sredina avgusta, tako da zdaj, se pravi, komaj čakam jutrišen špil, potem pa bom malo tak na off, malo bom na morju, malo bom spet dobila nove ideje za pesmi in besedila, potem pa spet s polno paro naprej.
1: No, midva te bova v nadaljevanju probala ujeti na pardon vprašanja, ampak več o tem v nadaljevanju.
3: Okay. Petko danes z nami Nika Zorjan.

0: Nika Zorjan, lažnive oči in štajerski val, ura pa 8:35 minut.
1: VIP petek. Tokrat v VIP petku z nami nasmeh in energija, ki vedno znova navduši. Nika Zorjan, VIP petek.
2: Nika, slučajno veš, koliko let mineva od tega? Le?
3: To sem imela še rjave lase, jaz se gledam po mojih barvah.
2: Ja, tak leta šteješ.
3: Se pravi, 2000... Ne, to je že...
2: A ti pomagava?
3: 2016.
2: 16, točno 10
0: let. Ja, 10 let.
3: To 10 let že nazaj.
0: Ja, a veš mogoče, koliko milijonov gledov se je nabralo na portalu YouTube?
3: Se pravi, najprej so naložili eni iz arabskega kanala, takrat je bilo prek 100 milijonov ogledov, na mojem pa je po moje 40 milijonov ogledov.
2: Malo več?
0: 49 milijonov.
3: 49 milijonov.
2: Ja. Nore številke.
0: Pardon.
2: pardon. Ja. Ko zdaj pogledaš pa nazaj tih 10 let, ne, kaj bi rekla Niki Zorjan, zdajšnja Nika Zorjan, torej 10 let nazaj?
3: Predvsem to, da poslušaj svojo intuicijo, ki točno ve, kaj je prav pa kaj ne. In kar poslušijo, ne se dela, da je ne slišiš, ker ima vedno prav.
0: Bravo. Ok, kot obljubljeno pa so zdaj tukaj pardon vprašanja. Si pripravljena?
3: I'm ready.
0: Ok, za katero svojo modno kombinacijo bi danes rekla pardon, ko sem razmišljala?
3: Za dosti mojih modnih kombinacij, samo ne vem ti zapovedati, kjer točno, ampak so bili kiksi.
0: Kaj pa barve las, recimo?
3: Ne, ker v bistvu tiste roza lase sem kar rada imela, pa 4 leta sem jih nosila, pa sem mi zdela, so mi tudi nek imič naredili, ne? Tako da, ampak so te časi pa mimo, več pa ne bi imela.
2: Si na odru že kdaj pozabila besedilo svoje pesme in upala, da ljudje pojajo na mesto tebe?
3: Ne, jaz sem že taka, da pozabim besedilo in pol narečem na mikrofon. Ups, pozabil sem besedilo.
0: Kdaj si bila nazadnje res v narodni zadregi situaciji?
3: To sem dosti krat. Ampak res v narodni zadregi sem bila, ko sem enkrat, ko je en jecljal, pa sem mislila, da v bistvu se heca, ker je tako fejs jecljal, ker je bila neka cela hudomušna situacija vmes in sem jaz v bistvu z njim jecljala in potem je na koncu sem ugotovila, da on dejansko res jecljal in potem, če bi imela, mož bi si po moje tak naredila.
0: Ampak zdaj sta frenda, ne?
2: Ja, da ti komade tudi dela malo, ne?
3: Kaj si rekel?
2: Da ti komade pomaga delati.
3: Ja, vem,
2: da dobro poznam to situacijo. Tudi jaz sem umiral od smeha.
3: To je bila moja največja bruka v življenju. Ampak veš kaj, ne, še to povem. Meni ni, mislim, itak, da mi je oprostil pa to vse, pa res je videl, da pač... Da nisem zanalaša, ne? Ampak jaz sem rekla, ti si 2 minuti v svojem življenju mislil, da sem jaz ena navadna B. A veš, ja, to me še zdaj mori.
2: Vredo, ampak ti je oprostil to zihe. Katero vprašanje radicev bi najraje zavedno prepovedala? Ko prideš kam na intervju?
3: Ma ne vem.
0: Od kdaj poješ? Kdo te je navdihnil?
3: Pa to tudi povem, rada.
2: To je vzornik.
3: Ne vem še kako vprašanje.
2: Ok.
3: Ne, ni.
2: Pošteno.
0: Kako sta zrejem?
3: Tudi ga ni.
0: A ne, ni.
2: Koga ni zdaj?
3: Ni vprašanje, ki ga ne možeš postaviti, to sem mislila.
0: Kdo te najbolj spravi ob živce, ampak tak na simpatičen način?
3: Kdo me spravi najbolj ob živce na simpatičen način? Ne vem. Sama sebe spravim ob živce, ko si zadnji moment vedno zbiram outfite za nastope in potem v bistvu najbolj z druge spravim ob živce, ker sem jaz cela panična skos. Kampanjski tip človeka sem že od skos in to me včasih malo tepe.
2: Drama queen torej.
3: Tudi ja.
2: Okay. Katera pesem ti na radio gre tak na živce, da jo vedno preskočiš oziroma zamenjaš radijsko postajo?
3: Ne vem, ne znam odgovora, dobena mi trenutno ne gre na živce.
2: Okay.
0: Ej, si že kdaj pozabila, kam si parkirala avto?
3: Ja. Samo zdaj imamo itak že tak pametne telefone pa avto, da ti kaže, kje imaš parkirano.
0: To imate vi, mi Kozjanci, tu nimamo pametnih avto pa telefona.
3: Jaz to rabim.
2: Kdaj si se nazadnje zlegala pa rekla, ok, na poti sem, čeprav si bila še doma?
3: Skos. Pogosto to uporabim, da kao sem že na poti, v bistvu še pa jaz si še popravljam make-up.
0: Kaj bi izbrala? En teden brez telefona ali en teden brez petja?
3: En teden brez telefona, absolutno.
2: Če bi morala en mesec zamenjati življenje z enim slovenskim glasbenikom, s kom bi zamenjala oziroma kdo bi bil to?
3: Alfi Nipič.
2: Alfi?
0: Zakaj?
3: Ne vem, tako se mi je padlo na pamet. Da bi videla, kaj.
0: Je to malo narodno zabavna dušica?
2: Je, je, je. To prejšnje v življenju je bila harmonkar, po mojem.
3: Moj dedek je bil harmonkar, veš, to po mojem vam. To imam v krvi, to so moje korenine.
0: Si bolj tista, ki zamuja, ali tista, ki čaka druge?
3: Oh, zamuja.
2: Ok. Katera navada pri ljudeh te najbolj zmoti?
3: Če so nesramni.
2: Okay.
0: Kaj pa najbolj nenavadno darilo, ki si ga dobila od oboževalcev?
3: Od enega sem dobila nov telefon, zapestnico, uhane, zverižico.
0: Nov telefon si dobila?
3: Ja, sicer sem vse to pol nazaj vrnila, ker mi je bilo tako, what, to ne, tega ne morem sprejeti.
2: Dober telefon, a?
3: Pa nekdo me je tudi že poslal 100 evrov po pošti.
0: Super, pa si jih vrnila?
3: Ne, če ni bilo naslova, kdo bi je poslal.
0: A ja, dobro.
2: Okay, okay. In še zadnje vprašanje, kateri gospodinski upravek bi najraje zavedno prepustila komu drugemu?
3: Ogromno njih. Naprimer, zelo sovražim, pa to ni gospodinski opravek, ampak zelo sovražim pospravljanje oblačil. Vse drugo mi je fajn, ker rada vidim, ko se pač čisti in da gre ta umazanija dol in mi to da neki ta občutek zadovoljstva, ampak oblačila se jim pa kupičijo in dosti krat imam težave s tem, da imam celo razmetano sobo z oblačili.
0: V redu. Okay. Nika Zorjan ostaja z nami.
1: V petku danes z nami Nika Zorjan.

0: 48 na uri, Summer Dreaming, mi pa še vedno ostajamo v VIP petku.
1: VIP petek. Tokrat v VIP petku z nami nasmeh in energija, ki vedno znova navduši. Nika Zorjan, VIP petek.
2: Nika, a veš, kaj naj še zanima? A imaš mogoče svojo najljubšo poletno pijačo?
3: Ja, imam jo. Coca-Cola.
2: Coca-Cola?
3: Ja, pa pivo.
0: Coca-Cola, pa, a to skupaj zmešaš z dizel?
3: Ne, bok nadaj, ekstra. Pivo mora biti lager. Aha. A veste, da jaz znam nositi več vrst piva, kot pa nekših teh vrst nohtov?
0: A ne verjamemo. Ja. Ajde, naštej 5 vrst piva.
3: Se pravi, povem lager, IPA pa te, ali ti povem prav, lahko ti povem, kjer imam najrajši.
0: Okay,
3: to so pač reklame zdaj.
0: Ja, pa povem, ja, se pravi, važno,
3: obožujem lagerje, samo lagerje. Okay. Korona, Svetel Kozel, pol Estrela mi je top, barcelonska iz Barcelone, ja. Laško Union itak, Smar mi je tudi odredu, kaj še imam, kaj še, čakaj, sem pozdrav.
2: Veš kaj je zanimivo, vi bi to mogli videti,
0: eno
2: ne,
0: pivo, kak,
2: kak Guinness, recimo Guinness.
3: Ne, Guinnessa pa nimam.
0: Ja, torej, če ste oboževalec Nike Zorjan, ne več pošila telefonov, pa narja, pa sem pa tja, pirje pošlite, lagerja je pošlite.
2: Ampak plato
3: pira. Ampak mrzel mora biti.
0: Dobre, ti smo že dala v hladinu.

0: Ej, Nika, zdaj pa še en izziv na vprašanje. Boš zdaj odgovorila z naslovom svoje pesmi.
1: Ok.
0: V redu?
1: V redu.
0: Čim bolj tak bod izvirna. Ko ti nekdo stopi na nogo in se ti upraviči, kaj mu rečeš?
1: Pardon.
0: Okay, recimo, bravo.
2: Če bi morale opisati petek zvečer z enim naslovom svoje pesmi?
1: Čekaj, da se spomeni za moje pesmi.
0: Petek zvečer?
2: Ena tvoja.
0: Mi dva si misliva.
1: Daj, povej ti.
0: V postelji, recimo.
1: Aj, v postelji, ojo. Petek zvečer pa res ne bo v postelji.
0: No pa dober, rej.
2: Ej, pač ne. Zakaj pa ne? Enkrat za spremembo.
1: Konča se pol v postelji.
2: Enkrat za spremembo.
0: Ko ti prijatelj reče, da bo prišel čez 5 minut, potem pa ga ni 1 uro?
1: Lažnive oči.
0: Bravo. Ja, o, fajn.
2: Ok, kako bi opisala poletje, recimo?
1: Z mojo pesmijo?
0: Ja.
1: Na plažo.
0: To je to, super. Ko po koncertu ob 3 zjutraj zagledaš odprt kebab, kaj si rečeš?
1: 1, 2, 3? Ne.
2: Tudi bila bo.
0: Tudi, ja, zakaj ne?
1: Kaj so videli?
2: Midva bi rekla, recimo, rojena, da mi je lepo.
1: Yes.
0: Če fant pozabi vajeno obletnico, kaj je to?
1: To spoh ni več pardon.
0: Ampak je... Recimo... Napaka, ne?
1: Napaka, ja, seveda, grozna napaka. Okay. Grozna napaka.
0: Kaj bi rekla nekomu, ki te vpraša, če greste na dopust?
1: Z mojo pesmijo?
0: Ja.
1: 1, 2, 3 pa greva.
0: Ja, to.
2: In ko ti nekdo napiše, a greva še enkrat od začetka?
1: Zadnjič, kot prvič.
0: Pa ko se nekdo ves čas ponavlja in govori eno in iste fore?
1: Zakaj se mojih naslovov ne spomnim? Čakaj. Rekel si mi, kako, ko se en ponavlja in govori
0: skozi eno in iste fore. Stare vice pa to.
1: Kliše.
0: Kliše, tudi
2: svoj. To sva mi dva misla.
0: Ja. Skratka, Nika, pred tabo je verjetno lepo poletje, uživaj na dopustu, jutri še oddelaš na pivo in cvetjo, potem pa akcija na plaža.
1: Ne? Yes. Kaj bo vidva, pičete na dopustu?
0: Čez en teden.
2: Še malo bomo delali.
1: Ker bomo vsi po mojej sočasno pol na dopustu.
2: Po moje, si mahamo, ki iz kake lade.
0: Ja, pa tudi midva obožujeva pivo, tako da tudi pijača bo po moje, da...
1: Moramo se pirčko dobiti.
0: Podobno, ja.
2: Veselje. Nika, hvala za obisk in lepo poletje.
1: Hvala vam, da sem lahko prišla. Uživajte vi poletje tudi vsi skupaj. Vi, vsi in pa vsi, ki poslušate in imajte se radi.
0: Čau.
3: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
4: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
5: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
9: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
8: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
10: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mr. Big in Štajerski val. Ja, 9 je bila ura, tako da gremo k novicam.
1: Nina Slak je z nami, dobro jutro, dober dan.
2: Dober dan.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na easy na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: Žrtve nasilja se lahko v Celju zatečejo v varno hišo, ki so jo ustanovili pred 25 leti. V njej je prostora za 6 žensk in 10 do 12 otrok. Kot pravi predsednica društva Suzi Kvas, lahko žrtev za namestitev v varni hiši pokliče sama ali pa predlog poda center za socialno delo oziroma policija. Nato jo namestijo v hiši, kjer lahko ostane eno leto. Nato pa je največji izziv, kako ženski pomagati, da zaživi brez nasilneža. Pravi Kvasova.
5: Potrebno je ta strah premostiti pri žrtvi, ko se nekako pogovorimo, kaj in kako se bojo lahko stvari reševale, potem tudi same nadaljujejo to pot. Drugi problem je pa seveda nastanitev, stanovanje, se pravi, kaj bo po odhodu, kaj bo po enem letu.
4: Kot poudarja Suzi Kvasi, približno 70% žensk v enem letu uspe najti stanovanje in si urediti življenje. Začelo se je glasbeno poletje na gradu Podsreda. Gre za edini tovrstni izobraževalni program na območju Kozjanskega, ki mladim glasbenikom omogoča vrhunsko mentorsko izpopolnjevanje pod vodstvom mednarodno priznanih pedagogov. Vodja programa Nataša Ferlinc-Krašovic napoveduje.
6: V letošnjem letu bomo imeli 5 glasbenih seminarjev, to so seminar za klarinet, flauto, violončelo, eufoni in tubo in pa po dolgem času tudi seminar za solopetje. Vsi seminari lahko rečemo, da so polni, zelo dober odziv, tako da na vsakem seminarju okoli 10 mladih glasbenikov.
4: Glasbeno poletje izvajajo že 32-tič za povrstjo. Trenutno je na gradu seminar za klarinet pod vodstvom priznanega profesorja Andreja Zupana. Zaključil se bo z jutrišnjim koncertom udeležencev. Še to, Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež izven Ljubljane, in sicer v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Selitev iz Ljubljane načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. Katera druga ministrstva bi svoje sedeže oziroma dele še lahko selila izven Ljubljane, zaenkrat še ni znano. Razporeditev državnih služb po vsej Sloveniji je sicer programska smernica vlade.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo precej jasno in vroče, čez dan se bo ogrelo do vročih 32 stopinj. Tudi jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo možne pogostejše krajevne plohe in nevihte, no nedeljo in ponedeljek pa ponovno nadaljujemo ob sončnem vremenu. Še aktualne temperature preverimo, 21 stopinj imamo v Oplotnici in v Šoštanju, 22 v Rogatcu in v Štorah, 22 prav tako v Dramljah.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
1: Na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Radarsko kontrolo pa ste opazili na cesti Šmartno-Vojnik pri pokopališču. Hvala, ki mi poročate in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Do Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Oziroma zdaj že dober dan, ne? 6 minut čez 9 na današnji petek, 10. julij. Ja, še en teden delava stari, pa pa dopust neka pa to je.
1: Mislim, noro, ne? Sicer pa ja, v nadaljevanju ne gremo na dopust, ampak gremo 196 let nazaj.
0: Na današnji dan se rodil genij, ki je malo Srb, malo Hrvat in malo Američan, ne?
1: Sam pa je v bistvu pogosto rekel, ne, da je državljan sveta.
0: Kdo je fenomen, ki se rodil na današnji dan, slišite v nadaljevanju.

0: Film in Štajerski val, 15 minut čez 9, je Lauro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes praznuje mož, brez katerega klima ne bi laufala. Na današnji dan, 10. julija 1856, se je rodil Nikola Tesla, genij, vizionar in pa tudi, zdaj, če mene vprašaš, mal tak čudak, ne?
1: Ja, čudak.
0: Ja, predvsem pa človek, ki je svetu predstavil elektriko.
1: Točno tako, brez Tesla ni AC/DC, pa tu ne govorimo o avstralskih rockerjih, ne, ampak o izmeničnem toku, ki napaja skoraj vse, kar taknemo v tičnico. Nikola Tesla je človek, ki je dejansko sanjal o brezžični energiji že 100 let pred tem, ko je svet dejansko odkril Wi-Fi.
0: No, Tesla je imel fotografski spomin, izume je risal kar v glavi, brez skic, brez papirja, ba je spal sam 2 ure na dan, spil dnevno liter mleka, pa se je izogibal biserov, ker mu je šlo vse, kar je okroglo na živce.
1: Zdaj, recimo, zanimivost je, da si je roke umival točno 18-krat, trikrat je hodil okoli stavbe, preden je vstopil, bil je v bistvu obseden številom 3, no. Res pač zelo čudno, no.
0: Rodil se je v današnji Hrvaški, ne, bil je pa po narodnostni Srb, umrl je v Ameriki, v ZDA, ne, ampak že takrat je rekel, nimam domovine, imam pa misijo.
1: In misija mu je definitivno uspela, brez Tesle danes popoldne ne bi prižgali klime, ni šanse.
0: Zato danes, ne, ko prižgemo klimo, je pa luč, oziroma spijemo kavo iz kavnega avtomata, ki je itak priključen na elektriko, vse malo nazdravimo tudi Nikoli Tesli.

0: Anja Bellini na dlani, Štajerski val poslušate 20 minut čez 9. Zdaj, glede na to, da smo sredi poletja, a ste vedeli to, da če postavite dve kepici sladoleda skup, eno čokoladno in eno sadno, bo sadna verjetno hitreje razpadla.
1: Zakaj pa to?
0: Ja, ker ima manj maščobe, manj stabilizatorjev, kar pomeni manj držanje skupne.
1: Ej, veš, kjera bi se pri men prej stopila?
0: Čokoladna.
1: Nobena, ker bi obe mazno ko keks.
0: Aja.
2: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si. Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Občina Rogaška Slatina v okviru prireditve ob občinskem prazniku in ob 15. obletnici celovite prenove zdraviliškega parka vabi na gala koncert Marka Škugorja, ki bo v petek 10. julija ob 20. v zdraviliškem parku pri paviljonu Tempel. Vabljeni!
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Vprašaj me, kako vreme bo.
1: Dej, kako bo vreme?
0: Ej, danes bo precej jasno in vroče, dnevne temperature med 28 in 32 stopinj. Jutri bo dopoldne še sončno, popoldne pa bodo možne pogostejše krajevne plohe in nevihte, no nedelja in ponedeljek pa po napovedih vremenoslovcev ponovno prinašata sončno in iz dneva v dan vedno bolj vroče vreme.
1: Na cesti Šmartno-Vojnik pri pokopališču ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo, je pa zastoj še vedno na Štajerki med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever smer Maribor. Potovalni čas vam bo daljša za 7 minut.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol deseto je dober dan.
0: Dober dan.
1: Petek je desetega smo, poletje je tu, kava diši, pa kva človek sploh lepšega še želi v življenju.
0: Ja, za začetek je to, kar si povedal več kot dosti. No, še boljš pa bo, ko bomo šli na morje in v nadaljevanju preverimo, kateri je bil doslej vaš najlepši dopust. Čez, čaki, Borjana, Nataše, Bedingfield, torej 7 minut smo nazaj.

0: Nataša Bedingfield in Štajerski val, 8 minut je čez pol deseto. Dober dan!
1: Bog dej!
0: Petek 10. julija je danes in če ste na dopustu, pa se zihar ne obremenjujete s pregovom. Rana ura, zlata ura.
1: No, razen če ste med tistimi, ki med dopustom radi zjutraj tečete. Ne? A ste vedeli, da je najboljši učinek jutranje telovadbe tek? Spijete kozarec vode in greste tečete, ne vem, za cirka pol urce. Ko pa prijete nazaj, pa si privošte en kraljevi zajtrk. Kot novi boste.
0: No, sem bil pač prejšnji teden in sem res dejansko šel eno jutro laufat.
1: A res?
0: Pol urce, točno to, pač voda, pa pol urce. Pa res dober občutek.
1: Ja, pa skušal si, ne? Skušal,
0: nisem star, samo nisem se pa ohladil do večera, dok nisem par pirčal.
1: A enkrat si šel laufat.
0: Skratka je.
1: Bravo.
0: Ti pa si, ja, tak se začne. Vala so me drug dan tak tace bolela, da sem se koma spojstla, z toga bom šel laufat drug dan.
1: Verjamem.
0: Skratka je pa res, da še vedno velika večina dopust izkoristi za malo daljši spanec, ne?
1: Sej tudi, jaz se recimo na dopust ostajam, takrat, ko mi paše, oziroma lažem, ostanem se takrat, ko to paše ožbojo pa tinki, ampak hvala Bogu sta čez dan ful aktivna, tak da spita tudi do desetih, ne? Nazadnje je bilo tak in... Je bil zelo lep dopust.
0: No, me zanima, kaj bo pri nas letos, ne?
1: Ker
0: pri nas ni pravil, ne? Ali je to ob petih, ali je to ob pol petih, ali je to ob sedmih, ali je ob bolj osmih, ne? To je loto srečka pri mali, ne?
1: Pa dobro, no, sej bo minala, veš.
0: Itak, itak.
1: Kateri pa je bil doslej vaš najlepši dopust?
2: Rab, Hrvaška. Lepo morje, fajn je bilo.
3: Pri Zadru, dol, ker je res tak. Lepa, fajna plaža, peščena, pa lepa voda, čista.
4: V mojih mladih letih moj najlepši dopust je bil v gorah. Sedmera jezera, nepozabno.
2: Pozabo.
3: Vse pa so tja fajn. Kako si naredimo, tak imamo?
2: Na morju, ko smo bili še ledik, pa smo tedi glih otroka delali enega, ta prvega.
1: Glej, to so dopusti, ne? To so poloni, kva, spomladanši.
0: Ja, zgleda, ja.
1: Čak, če ga julija narediš, potem...
0: Marca je pol 9 meseca, ne?
1: Ja.
0: Sicer tvoj najljubši dopust do zdaj, se spomniš mogoče?
1: Moj najljubši dopust? Pa, ko pa vem, jaz grem tak zelo rad Dalmacijo, ne? Recimo okay. Korčola, Hvar, recimo kaj takega, ne? Potem, recimo, če se potem s čovnom kam odpeljemo na kakšen otok, kjer ni ljudi, recimo to mi je ful fajn. Mm. Nijem rad pa gneče, recimo to, ko sem zdaj videl na Facebooku, Makarska, poka, po šivih, po srdelce se... na plaži, to mi pa recimo ni všeč.
0: No, meni je bilo recimo, Zano mi je bilo najbolj top
1: Maldivi.
0: Pitek, Maldivi, pa Dubaj, Maldivi, ne, ja. Je bil malo taki poležavanski, pa malo aktivni dopust, ne, s kolegi smo pobili eno leto v Portorožo, ne,
1: ja?
0: In je bilo tudi nepozabno, pač, ko si mlaci tak nor, ne, in smo bili v enem apartmaju sred skale, brez klime, ne, in se spomnim, da sem spal zran kolega Francija, ne, in sem se pač sredno či izbudil in sem mislil, da je radiator prežgan, v bistvu je pa bil v Franciji tako vrot zelo, da se je šel odjet bolj malo vrno hladit, hladiha, da je šel nazaj spat.
1: Umazanih misli nista imela.
0: Čej.
1: Portorožo.
0: Ta ne, z njim ne. To so bile druge prioritete v obliki tekočin.
1: A, dobro. Joker, avtino, umazanih misli. Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Joker out, umazane misli in štarski val. 15 jih je še ostalo do 10, ko slišite novice skupaj z Nino Slak, ampak zdaj ni na vrsti Nina, ampak naša Jasmina. Pa se to rima, se meni sem zdi.
1: Ja, super, ja, tebi to gre. Bela kak je komad napisal, recimo himno radija.
0: Ja, ja, veš. Le, mogoče pa kdaj. Jasmina, servis.
2: Ja, zdravo, živjo.
1: Predlaga tole.
0: Ja, ja, ti kaj predlagi, dobre, dobre. Ti lahko predlagaš, kar češ.
1: Jasmina, opa s citrom iz
2: rama. No, evo, to bo himno, tako da je fanta, daj ta svoje ideje na plan.
0: Daj, povej, kako si?
2: Dobro, petek je, ne?
0: Petek, dan za?
2: Ja, ne vem, kaj boš
0: pa... Super,
1: ja, tebi, tebi, to gre. Bela kak je komad napisal, recimo himno radija, ha?
0: Ja, ja, veš... Le, mogoče pa kdaj. Jasmina, servis.
2: Ja, zdravo, živjo.
1: Predlaga tole.
0: Ja, ja, ti kaj predlagi, dobre, dobre. Ti lahko predlagaš, kar češ.
1: Jasmina, opa s citrom iz rama.
2: No, evo, to bo himno, tako da je fanta, daj ta svoje ideje na plan.
0: Daj, povej, kako si?
2: Dobro.

0: To je to. Te pa želim, le maksimalno lep vikend. Vi verjetno ne boste špilali, boste pa kaj na žarvar, glede na to, da je lepo vreme.
1: Se zna zgoditi, res.
2: Yeah. Uživajte. Adio, čau, čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja same. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tina Konec, akademska slikarka iz Oplotnice. Bistriški svetniki podprli pobudo Furmanove za tretjo etapo zahodne obvoznice. Obnovljeni zvonik, slovesni blagoslov ob farnem prazniku v avgustu. Kmetija Hergan z Pragerskega osvojila kar 7 zlatih medalj. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, draga družba, na Štajerskem valu. Nina Slak, tudi tebi en lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Ja, ura je 10, čas za novice. Prisluhnimo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: V splošni bolnišnici Celje tudi letos poteka obsežen naložbeni cikel. Osrednja naložba ostaja projekt nadomestne novogradnje, kjer bodo v prihodnjih letih začeli z opremljanjem drugega, tretjega in petega nadstropja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih nekaj več kot 32 milijonov evrov. V prihodnjem letu načrtujejo selitev kardiološkega oddelka v drugo nadstropje, oddelka za otorinolaringologijo pa v tretje nadstropje novogradnje. Ob tem bo treba zagotoviti še splošno medicinsko opremo ter medicinske naprave in aparate v vrednosti približno 6 milijonov evrov. Ta konec tedna bo na Ptuju v znamenju odprtja 24. festivala sodobne umetnosti Art Stays. Seboj prinaša pester program razstav, instalacij in dogodkov po mestu in okolici. Leto so ga naslovili Hvala za rože, s čimer želijo opozoriti na ciničen priokus te izjave in da ta pogosto le prekriva razpoke v družbi. Umetniški direktor Jernej Forbici o tem, kako se sporočilo prenaša na izdelke umetnikov, pravi.
4: Umetnikov je preko 50, tako da gre za zelo nekako različne smeri razlage te tematike. Ene so bolj direktne, ene so bolj subtilne, skrite. Tudi glede medijev različno, seveda fotografija pripoveduje na svoj način, slikarstvo na svoj, prostorske instalacije spet na drugačen. Motivika je pa zmeraj čarlična letos.
3: Umetniki sicer prihajajo iz Evrope, Afrike, Južne in Severne Amerike ter Azije. Po odprtju festivala bodo razstave na ogled še vse do 6. septembra. Čez vikend pa bodo v sklopu festivala tudi koncerti.
4: V soboto imamo na Ptujskem gradu Arstej Zabavo, kjer bo banda Haluška pospremila otvoritev italijanske umetnice Chiare Lecco. Na to v nedeljo še zaključni koncert skupine Drama Queen v gradu Ormož. V nedeljo je tudi zanimivo, ker se selimo izven Ptuja, gremo v Majšperk, na grad Borl in na grad Ormož, kjer so tudi razstave.
3: Podrobneje bomo o tem, kaj prinaša festival, spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. Še na tuje, zaposleni pri proizvajalcu vozil Volkswagen v Nemčiji protestirajo proti ukrepom vodstva za zmanjšanje stroškov. Sindikati vodstvo svarijo pred velikim konfliktom, če bo nadaljevalo z načrti za prestrukturiranje. Nemška skupina Volkswagen naj bi po poročanju nemških medijev namreč občutno zaostrila ukrepe za zmanjšanje stroškov. Potem, ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Obenem naj bi zaprli 4 tovarne v Nemčiji.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa k vremenu. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najvišje jutrine temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Trenutno v Šentjurju 23, prav toliko v Podsredi in v Slovenskih Konicah, na Kalobju pa 22 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: In še na ceste, na zadnje ste opazili radar na cesti Šmartno-Vojnik pri pokopališču, na Štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki pa je sedaj ponovno odprt. previdno, strpno in po omejitvah na naših cestah.
2: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: Dobar dan vam želim, Jasmina Levičar. Ja, toplo julijsko sonce že greje, mi pa dodamo še poletne hite in odlično glasbo pa bo vzdušje pravo, kaj ne?

0: Na Štajerskem valu Žan Serčič, Mars in Venera. Pravijo, da so moški z Marsa, ženske z Venere. No, morda res. A dobra glasba govori isti jezik za vse. Že čez nekaj minut smo s poletno glasbo spet skupaj.
1: Ste že kaj firpčnik došpila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice, srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Jani Cetinski na Štajerskem valu, jaz pa preverjam, kakšno vreme nas čaka. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek pa zopet sončno. Trenutno Celje in Rogatec 24, na Rogli 19, v Portorožu 29, Planina pri Sevnici pa 23 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komando proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, draga družba, ti me pelješ v norost. Ja, tako se imenuje nova pesem Leje sirk, ki jo ta teden na Štajerskem valu vrtimo kot hit tedna. Kaj pa o njej pravi Leja?
2: Pesem govori o tem, da nam more dopuščati čas in življenje to, da se še zmeraj znamo spraviti v otroškega sebe, v svojega otroka nazaj in se mi zdi, da sem z nekimi ritmi in pozitivnim vibom tega komada v bistvu hotla eno lepo poletje za želeto vsem. Tako da nič posebnega, samo dobra energija in nekaj svežega.
0: Leja Sirk in ti me pelješ v norost na Štajerskem valu.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.
3: Štajerski val.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Za vse nas volim je ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
6: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
10: Trgovina Jager!
6: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
10: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
11: Te že kaj firpčnik došpila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan na Štajerskem valu, 11 na uri, z menoj pa Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dober dan.
0: Kaj bo novega?
1: Ja, malo bomo opozorili na prireditve v tokratnih in naslednjih novicah, veliko se bo dogajalo. Tokrat bomo šli na Dobrino, kjer je znamenita Dobrinska noč.
0: Tako, tradicionalna Dobrinska noč in tam bodo tudi Tomos, ja si vedela, skoraj 200 Tomosov iz društva Srečko se bo pripeljalo na prireditev.
1: Ja, sem vedela in to bo res zelo zanimivo za pogledat.
0: Se strinjam. Najprej pa k novicam.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa v občini Dobrna, kjer bo letos največja naložba zaključek širitve vodovoda na Brcah. Zgradili so 3 črpališča z rezervari in 7 kilometrov novega vodovoda, ki se nahaja na območju občin Dobrna in Vitanje. Župan Martin Brecl.
3: Nosilec projekta občina Vitanje Dobrna pokriva lastni delež. S tem nekako zaključujemo to dolgoročno vodooskrbo v občini.
1: Naložba je stala 2 milijona evrov, od tega je občina Dobrna prispevala približno 800 tisoč evrov. V Dobrini, v občini Šentjur, pa bo jutri tradicionalna Dobrinska noč. Gre za eno večjih krajevnih poletnih prireditev, ki združuje domačine, obiskovalce iz okoliških krajev in ljubitelje družabnih dogodkov. Predsednica društva Izviri Dobrina, Danica Recko.
4: Vsako leto dodajemo nekaj na novo tej prireditvi. 10 let smo imeli za izbor najpršijača, sedaj pa imamo te naše obrti, prikažemo delo nekdajnih naših prednikih, kako so se preživljali in kaj so delali v tistih časih.
1: Poleg večerne zabave je v zadnjih letih pomemben del programa tudi srečanje ljubiteljev legendarnih mopedov Tomos. Letos jih je prijavljenih približno 200. Zbrali se bodo že opoldne, večerni del Dobrinske noči pa se jutri začne ob 18. V večini regij po državi pa beležijo zelo sušne razmere in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenja, Bela krajina, Kočevska in Obala. Posebnost predstavlja Ljubljana z okolico Notranjska in Goriška, kjer so izjemno sušne razmere prisotne le v posameznih delih regij. To pripisujejo neenakomerni prostorski razporeditvi padavin. Razmere se sicer hitro slabšajo povsod po Sloveniji.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutno v Šentjurju 24, prav toliko v Kozjem in v Slovenskih Konicah, na planini pri Sevnici pa 23 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah na naših cestah.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Tako je, Jasmina Levičar, vas lepo pozdravljam. 10. julija smo in danes je dan za pina colado. En osvežilen recept še v tej uri.

0: Kingstoni in ko bo padal dež na Štajerskem valu. Ja, dežja danes ne bo, čeprav bi ga narava res zelo potrebovala. Bodo pa jutri popoldne možne krajevne plohe in nevihte in naj dež prinese osvežitev, ne pa nevšečnosti.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: V soboto 11. julija ob 20.30 vabljeni na glasbeno potovanje skozi svet klasične glasbe. Z Gordano Buchsteiner in Urško Roškar-Jemenšek v Anini kapeli.
1: Več na visit-rogaška-slatina.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Zreški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
8: Ko počasi sega po tebi, ogen zbuja se v meni.
7: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Nušadrinda in nova na Štajerskem valu. Danes je 10. julij in praznujemo dan Pina Colada, je enega najbolj prepoznavnih poletnih koktejlov. Sladka kombinacija ananasa, kokosove kreme in belega ruma v hipu pričara občutek dopusta. No, njena zgodovina pa je zavita v skrivnost. Ena od legend pravi, da jo je v 19. stoletju pripravljal portoriški pirat Roberto Cofresi, da bi svoji posadki dvignil moralo. No, bolj verjetna zgodba pa pravi, da je sodobna Pina Colada nastala leta 1954 v Portoriku, kjer jo je ustanovil hotelski barman Ramon Monchito Marrero. Kakorkoli že, če danes ne morete na Karibe, si jih lahko pričarate kar v kozarcu. Za brezalkoholno različico zmešajte 2 decilitra ananasovega soka, deciliter kokosovega mleka ali kokosovega kreme in pest ledu. Vse dobro zmiksajte, okrasite z rezino ananasa in že diši po poletju. No, za klasično pina kolade pa dodajte še približno 5 centilitrov belega ruma. Pa previdno. Poletje je lepše z nasmehom in dobro glasbo. In the summertime.
1: Poletje je čas za...
2: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
1: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najbolj.

0: Roga.
1: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, ure pa je povdne in čas za novice. Z menoj v studiju Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: V Žalcu se bo dogajalo, kaj ne?
1: Ja, lahko povabiva ljudi, da odidejo v Žalec. Danes je brezplačno ogled Savinova hiša.
0: Odlično, več pa o novicah.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: V Celju se žrtve nasilja lahko zatečejo v varno hišo, ki so jo ustanovili pred 25 leti. V njej je prostora za 6 žensk in 10 do 12 otrok. Kot pravi predsednica društva Suzi Kvas, lahko žrtev za namestitev v varni hiši pokliče sama ali pa predlog poda center za socialno delo ali policija. Na to jo namestijo v hiši, kjer lahko ostane eno leto. Na to pa je največji izziv, kako ženski pomagati, da zaživi brez nasilja. Neža.
3: Potrebno je ta strah premostiti pri žrtvi, ko se nekako pogovorimo, kaj in kako se bojo lahko stvari reševale, potem tudi same nadaljujejo to pot. Drugi problem je pa seveda nastanitev, stanovanje, se pravi, kaj bo po odhodu, kaj bo po enem letu.
1: Kot podarja Suzi Kvas, si približno 70% žensk v enem letu uspe najti stanovanje in si urediti življenje. V Žalcu pa je danes tradicionalni Savinov dan, s katerim obeležujejo rojstni dan skladatelja Rista Savina. Ta se je rodil 11. julija leta 1859. Savinov dan so razdelili na dva dela. Danes so odprli vrata njegove hiše, jutri pa bo klavirski koncert. Savinova hiša je danes odprta od 10. do 16. in od 19. do 22. pravi pomočnica direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Nastja Močnik Peter.
4: In obiskovalce povabimo, da si brezplačno ogledajo naslednje zbirke. Spominsko sobo Rista Savina, ki je zelo bogata z njegovimi predmeti in njegovo zapuščino, salon Jelice Žuža, to je bila znana žalska slikarka, obiščajo lahko galerijo savinskih likovnih umetnikov ali pa se ustavijo v Savinovem likovnem salonu.
1: Na skladateljev rojstni dan, torej jutri ob 20. pa bo avli doma drugega slovenskega tabora Žalec še klavirski koncert Lovorke Nemeš Dular. Vstop bo prost. In še k športu. Planica je ostala brez svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031. Organizacijo prvenstva je dobil nemški Oberstdorf. Pri Slovenski zvezi so v današnjem odzivu zapisali, da so kljub razpletu izjemno ponosni na pripravljalno kandidaturo Planice.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutrine temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevna od 28 do 31 stopinj. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno vreme. Trenutno Dramlje in Velenje 26, Rogatec in Ptuj 27, na Rogli pa 21 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na štajerski avtocesti zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še kje kakšna posebnost v prometu? Povejte na brezplačni 080-21-21.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
8: Jasmina.
0: Pozdravljeni v petkovem popoldnevu 10. julija. V tej uri vas povabim na eno lepo poletno prireditev z veliko tradicije, domačnosti in dobre volje. Dobrina bo jutri praznovala že 28. Dobrinsko noč. Kaj vse pripravljajo, iz prve roke izveste že čez nekaj minut.
2: Čez dan

0: Crvena jabuka ima nešto od srca do srca. Ja, danes je 10. julij in poleg dneva pina kolade praznujejo tudi mačji mladiči. Pravijo, da preden maček odraste, v prvem letu življenja prespi tudi do 20 ur na dan. Če vas torej doma čaka majhna kepica z repkom, je povsem normalno, da večino dneva preživi v sladkem spanju. No, mi pa ostajamo budni in v vaši družbi na Štajerskem valu.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
8: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
7: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
9: Rogaške novice ta teden.
10: V Rogaški Slatini novo kopališče, pump track in otroško igrišče.
9: To, kar me zanima, Rogaške novice.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Festival z vami čez dan. Dobar dan na Štajerskem valu. Ja imam lepo idejo za jutrišnje popovdne. Dobrina bo namreč znova oživela stare čase. Od kovačije in luščenja koruze do domačih dobrot, razstav in večerne zabave. Jutri torej pripravljajo že 28. Dobrinsko noč. Več pa nam bo povedala predsednica Društva Izviri Dobrina Danica Recko. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: 28 let je že lepa številka. To pomeni, da Dobrinska noč očitno dela nekaj prav. Kaj pravite vi? Kaj je tista skrivna sestavina, zaradi katere se ljudje vsako leto tako radi vračajo v Dobrino?
1: Vsako leto dodajemo nekaj na novo tej prireditvi. 10 let smo imeli za izbor najpršijača, sedaj pa imamo te naše obrti, prikažemo delo nekdajnih naših prednikih, kako so se preživljali in kaj so delali v tistih časih.
0: In jutri bo torej v Dobrini zanimivo in zabavno. Kaj vse se bo dogajalo?
1: Najprej ob 12. Če kdo želi videti naše konjičke, Tomos motorjev, in ob 12. bo tukaj v Dobrini prihod in postanek teh motorjev, gdje si jih lahko tudi ogledate. Je zelo živahno, ker se jih to prepela okrog 150. Potem in malo premora, druge dogajanje se bo pa začel večer ob 18. uri. Najprej bo nekaj kulturnega programa, te obrti bote lahko videli in tudi razstava slikarskega srečanja, ker je 8. leto že letos bilo tukaj pri nas, otroške delavnice in tudi bogat srečelo. Tak, da bo zelo prijetno, veselo druženje ob ansamblo Grand Quintet.
0: Danica, mislim, da ste poslušalce lepo prepričali, naj bo torej jutri priložno za en lep izlet v Dobrino. Hvala.
1: Ljudno vabljeni.

0: je prost. Na smeh. Pravijo, da je nalezljiv. Poskusite ga danes komu podariti.
1: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice, srečalov in zabava z ansamblom Grand Quintet.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura ena, dober dan na Štajerskem valu. Dober dan, Nataši Liskovšek.
1: Dober dan.
0: Kaj imaš pripravljeno?
1: Ja, eno res fajn zanimivost. Torej, v Početrtku bo jutri začel voziti nov turistični avtobus, ki bo pač pobiral na vseh teh znamenitostih in se potem vrnil v Terme Olimja.
0: Super, več pa v novicah.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: V Početrtku bo jutri, kot rečeno, začel voziti novi turistični avtobus. Med poletno sezono bo ob koncih tedna povezoval osrednje turistične točke destinacije. Avtobus bo vozil po sistemu hop-on, hop-off, zato bodo potniki lahko na posameznih postajah izstopili, si ogledali zbrano znamenitost in pot nadaljevali z naslednjim avtobusom. Katere točke bo povezoval, pojasnjuje direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Početrtek, bo Jan Misija.
3: Začne Terme Olimje, Akvaluna, grad Početrtek, pivarna Haler, restauracija Amon, samostan s čokoladnico, potem turistični center Piki in pa na koncu Koča pri Čarovnici, se obrne in ob sobotah še potem nadaljuje do hiše Vinemino in pa potem nazaj v Terme Olimje in to je v bistvu en krog. Nekje 6-7 krogov naredi na dan, kar je verjetno dovolj, da se ljudje lahko lepo premikajo po destinaciji.
1: Misija ocenjuje, da je projekt finančno razmeroma nezahteven. Poskusna izvedba bo stala približno 7000 evrov, del sredstev pa so prispevali tudi turistični ponudniki v destinaciji, ki novo pridobitev pozdravljajo. Sanja Marjanovič iz Koče pri Čarovnici pravi.
4: Za vse nas v Olimju ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico, pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom, pač vidiš kraj tudi z drugačnimi očmi, taj da mislim, da je za vse nas super pridobitev, da imamo nekaj takega.
1: Poskusna avtobusna linija bo med vikendi vozila do 16. avgusta. Nadaljujemo športom. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je član začetne enajsterice slovenske reprezentance, vmes pa je v Celju spisal odlično zgodbo, preizkusil se je tudi v tujini. Žan Krničnik je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. In še k politiki, poslanci na izredni seji znova niso odredili parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in odvodnemu financiranju strank na zahtevo opozicije. Ponovila se je zgodba z konca junija, da je večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato ni bilo obravnave. Parlamentarno preiskavo o aferi zahtevajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cuba obiskali sedež SDS-a in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. No, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature v naših krajih, Dobr na 26, Žalec in Bistrica ob Sotli 28, Makole in Prevorje pa 27 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Strpno in po omejitvah na naših cestah.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
7: Štajerski val.
8: Z vami je Jasmina.
0: Dobar dan in en lep pozdrav. Kaj imajo skupnega opice, lenivci in dinozauri? Ja, trenutno vsi živijo pod isto streho v Celju. Kako je to mogoče? Pa kmalu z direktorjem Tropske hiše. Bodite blizu.

0: Teď je. Je čas za.
1: Štajerský val. Rádio Mamo Poletie.

0: Danila Kozjančič in Portorož 1905 na Štajerskem valu. Portorož ni znan le po morju, ampak tudi po več kot stoletni turistični tradiciji. Morda pa je prav danes pravi trenutek, da začnete načrtovati svoj naslednji izlet na slovensko valo.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Ste že kaj firpčnik došpila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Trgovine Jager!
7: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
6: Zadetek v polno! Trgovine Jager!
8: Za nasmejane dni.
9: Mali gospodinski aparati Iskra.
8: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Poletje je tudi čas za pustolovščino in zato ni treba na drugi konec sveta, dovolj je že skok do Celja. Tam lahko v enem dopoldnevu srečate opice, lenivce, eksotične plazilce in čisto po novem tudi dinozaure. V tropski hiši je zaživela nova razstava Doba dinozaurov, kjer se znajdete več kot 230 milijonov let v preteklosti. Tam vas pričakajo velikani, ki premikajo glave, odpirajo čeljusti, mežikajo z očmi in celo zarjovijo. Biolog, ustanovitelj in direktor tropske hiše Simon Cirkulan. Kako ste prišli na idejo, da letos med tropske živali pripeljete še dinozaure?
1: Tropska hiša se v bistvu počasi spreminja svoj koncept in gremo bolj v muzejsko obliko in dinozauri so prva stopnja te transformacije tropske hiše in sicer razstava Doba dinozaurov je pa v bistvu ta razstava zelo pomembna za razumevanje življenja na Zemlji, evolucije in razvoja živih bitij. No, mogoče smo tudi ljudje v današnjem času tisti, ki lahko na ta izumrtja vplivamo in vsak izmed nas ima pri tem tudi svojo odgovornost.
0: Simon, ni mi pa čisto jasno, kako ste več metrov velike dinozaure pripeljali v Celje?
1: Bila je zelo zahtevna dogodivščina in smo jih kar težko dobili v tropsko hišo. V bistvu smo morali demontirati vhodna vrata, nekatere modele tudi prevaliti na bok, seveda s posebno ekipo, ker so modeli hkrati težki in pa tudi občutljivi, ampak je šlo, tako da danes vsi dinozauri stojijo v tropski hiši in so na ogled.
0: In če se na hitro sprehodiva po razstavi, kaj vse lahko vidimo?
1: Imamo nekje 12 gibajočih modelov različnih teh starodavnih plazilcev. Poleg dinozavrskih plazilcev imamo tudi dva leteča plazilca, ki pa ne spadata med dinozavre strokovno. Imamo pa tudi Dimetrodona, ki pa je živel več milijonov let pred dinozavri, ga pa seveda ljudje, glede na videz, na hitro umešajo med dinozavre, je pa dejansko to tisti prednik sesalcev in si je v bistvu bolj v sorodu z ljudmi kot pa z dinozauri.
0: Razstava je torej prava učilnica prazgodovine.
1: Ja, dodali smo tudi prerez dinozaura, tako da lahko vidimo tudi notranje organe dinozaura, okostje in pa seveda na ogled tudi replika mladiča tiranozaura Rexa in njegovo okostje.
0: Kaj si najbolj želite, da obiskovalci odnesejo seboj? Poleg seveda fotografij.
1: Odlično je, da obiskovalec dobi ta vpogled v preteklost in da živali lahko tudi izumrejo in se ves čas tudi razvijajo. Pomembno je, da je nastanek novih vrst sorazmeren z izumiranjem vrst. Če je pa izumiranje pretirano, kar se dogaja v današnjem času modernega človeka, pa potem ni dobro, saj vidimo, da se ekosistemi lahko s tem rušijo in prehranjevalni spleti niso tako bogati z viri in kroženjem snovi, kot bi pa morali biti. To je nek nauk tega, tudi te razstave.
0: Simon, hvala za poučen klepet. Želimo vam veliko radovednih obiskovalcev in uspešno poletje.
1: Hvala za lepe želje in vabljeni tudi na razstavo. Se vidimo.
0: Ja, vabljeni torej v tropsko hišo v Celje.
2: Čez dan.

0: Bon Jovi z eno najlepših balad Bed of Roses. Jasmina se za danes poslavljam, naj bo petek prijazen, julij pa poln lepih doživetij. Če vas čaka še pot, delo ali zaslužen oddih, naj vam tudi v nadaljevanju dneva družbo delam Štajerski val. Z vami bo Carmen Šemrl. Želim vam prijetno popovdne.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: A za vse nas volimo ta bo zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo...
0: Balad Bed of Roses. Jasmina se za danes poslavljam, naj bo petek prijazen, julij pa poln lepih doživetij. Če vas čaka še pot, delo ali zaslužen oddih, naj vam tudi v nadaljevanju dneva družbo delam Štajerski val. Z vami bo Carmen Šemrl. Želim vam prijetno popovdne.
1: Štajerski val je z

0: Ako Uro uživo, aktualne novice o dogajanju u naših krajih.
1: Mi imamo preko 60 zadrug. Te zadruge zaposluje od 2600 ljudi, združuje od 13000 družinskih kmetij in naredijo 6 milijardo prometa.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
3: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
4: Štajerski val.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 2 ure, tu so novice Štajerskega vala, Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Veliko sušo imamo po vsej Sloveniji.
1: Ja, velika požarna ogroženost je razglašena, v Celju pa so se kar odločili, da bodo uvedli požarno stražo.
0: Več pa v novicah.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Na območju celjske občine so zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja uvedli požarno stražo. Gasilci vsak dan nadzirajo najbolj ogrožena območja, izvajajo obhode ter prebivalce opozarjajo na spoštovanje prepovedi. Spomnimo, v naravnem okolju je prepovedano kurjenje in požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih predmetov, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav ali dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Zdaj pa v Kozjanski park, kjer se je začelo glasbeno poletje na gradu Podsreda. Gre za edini takšen izobraževalni program na območju Kozjanskega. Ta mladim glasbenikom omogoča izpopolnjevanje pod vodstvo mednarodno priznanih pedagogov. Vodja programa Nataša Ferlinc-Krašovic napoveduje.
4: V letošnjem letu bomo imeli 5 glasbenih seminarjev, to so seminar za klarinet, flauto, violončelo, eufoni in tubo in pa po dolgem času tudi seminar za solopetje. Vsi seminari lahko rečemo, da so polni, zelo dober odziv, tako da na vsakem seminarju okoli 10 mladih glasbenikov.
1: Glasbeno poletje izvajajo že 32-tič za povrstjo. In po čem se seminarju, na gradu Podsreda, razlikuje od drugih seminarjev po Sloveniji?
4: Glasbeni seminari na gradu Podsreda so posebni že zaradi samega ambijenta, ker omogočajo mladim glasbenikom, da si najdejo prostor v res med temi starodavnimi zidovi. So majčken odmaknjeni od centrov, tako da glasbeniki v bistvu se družijo, vadijo. Gre za en tak krajši odmik od vsakdanjega vrveža.
1: Trenutno na gradu poteka seminar za klarinet pod vodstvom priznanega profesorja Andreja Zupana, ki se bo zaključil z jutrišnjim koncertom udeležencev ob 17. In še k politiki, pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel se zapleta. O imenovanju bi morali odločati v sredo, vendar pa je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavili iz Ljubljane. Evropska unija novega posebnega predstavnika za to afriško regijo išče, potem ko je nekdani portugalski zunanje minister zasedel položaj rektorja univerze v Belgiji.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes imamo dokaj sončno, predvsem nad hribovitimi kraji lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod piha jugozahodni veter, temperature pa so od 28 do 32 stopinj Celzija. Pri nas trenutno Celje in Belo 28 ter Škalce 27 stopinj Celzija. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na Štajerski avtocesti za Šentiljem proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Kje pa so zastoji? Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Carmen. Štajerski
0: val. Petki imajo prav poseben čar, še malo, samo še malo, pa bo vikend tu. Z vami ga čakam, Carmen, in vam želim eno res prijetno popoldne.

0: Chamalo romantica. Pa čeprav malo otožne, zato le sončno petkovo popovdne ni je htjela na Štajerskem valu čez dve minuti.
1: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
2: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
1: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo ko profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kak kopla. Sem kar švicnala.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Občina Rogaška Slatina v okviru prireditve ob občinskem prazniku in ob 15. obletnici celovite prenove zdraviliškega parka vabi na gala koncert Marka Škugorja, ki bo v petek 10. julija ob 20. v zdraviliškem parku pri paviljonu Tempel. Vabljeni!
9: Rogaške novice ta teden.
10: V Rogaški Slatini novo kopališče, pamtrek in otroško igrišče.
9: To, kar me zanima, Rogaške novice.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Minuta še manjka do pol treh, Carmen, sem z vami v poletnem petkovem popoldnevu. V VIP petku to jutro pa smo rekli pardon. Z nami je bila namreč simpatična prekmurka Nina Zorjan, ki z novo pesmijo Pardon že osvaja radijske valove. Videospot za skladbo je snemala pa v naših krajih. Kje in kako? V naslednjih minutah.
1: VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
2: A si že danes rekla komu pardon?
3: Ne, ker sem sama v naši hiši stala, vsi že se spijo, jaz sem pa se zrihtala in šla tako, da tudi na Petrolu nisem nobenemu rekla, vse je šlo gladko čez.
2: No, imaš pa tudi vrhunski videospot, glavnino prizoru ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
3: Res je.
2: V Rogaški.
3: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj. Imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično.
4: Se pa na nek način tudi ta videospot prepleta z spotom Kliše, a je to na nek način eno tako nadaljevanje skozi?
3: Ja, ja. V bistvu, ko sva z Niko Karo, ki mi je režiser videospota, ko sva razmišljala, kako bi posnela videospot, scenarij, je rekel, kaj pa, glede na to, da je koma tudi retro, kaj pa, če bi bilo nadaljevanje Klišeja, in jaz kličem vse te tri glavne igralce in vsi so bili za in vsi so imeli tisti dan čas in se rekel, glej, to je znak, da očitno se mora zgodba nadaljevati.
4: Vozila si se z enim zanimivim oldtimerjem, ne? A si mogoče imela kaj težav z ročnim menjalnikom, glede na to, da verjetno voziš avtomatika, ne?
3: Ja, nisem imela.
4: Kaj cuko, kaj ugasno.
3: Gospod Mirko mi je tako na hitro to elastik pokazal, pa v bistvu sem se samo pelala par metrov naprej, pa po rekord, par metrov naprej, tako da ni bilo panik.
4: Nika, slučajno veš, koliko let mineva od tega? Ne?
3: To sem imela še rjave lase, jaz se gledam po mojih barvah.
4: Ja, tak leta štej.
3: Se pravi, 2000... Ne, to je že...
4: A ti pomagala?
3: 2016.
4: 16, točno 10
2: let.
3: To je 10 let že nazaj.
2: Ja, a veš mogoče, koliko milijonov gledov se je nabralo na portalu YouTube?
3: Se pravi, najprej so naložili eni iz arabskega kanala, takrat je bilo prek 100 milijonov ogledov. Na mojem pa je po moje 40 milijonov ogledov.
4: Malo več?
2: 49 milijonov.
3: 49 milijonov.
4: Ja. Nore številke.
2: Pardon.
4: Pardon.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Pardon in Nika Zorjan.

0: Čestitke pošiljamo v Celje dijakom Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje, ki so na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Bravo, bravo in veliko uspehov še naprej.
1: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Štajerski val. Tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tri ura, tu so novice Štajerskega vala. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Splošni bolnišnici Celje tudi letos poteka obsežen naložbeni cikel. Osrednja naložba ostaja projekt nadomestne novogradnje, kjer bodo v prihodnih letih začeli z opremljanjem drugega, tretjega in petega nadstropja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih nekaj več kot 32 milijonov evrov. V prihodnjem letu načrtujejo selitev kardiološkega oddelka v drugo nadstropje in ORL oddelka v tretjo nadstropje novogradnje. Ob tem bo treba zagotoviti še splošno medicinsko opremo ter medicinske naprave in aparate v vrednosti približno 6 milijonov evrov. Ta konec tedna pa se na Ptuju začenja festival sodobne umetnosti Art Stays. Seboj prinaša pester program razstav, instalacij in dogodkov po mestu in okolici. Letos so ga naslovili Hvala za rože, s čimer želijo opozoriti na ciničen prikus te izjave in da pogosto le prekriva razpoke v družbi. Umetniški direktor Jernej Forbici o tem, kako se sporočilo prenaša na izdelke umetnikom, pravi.
4: Umetnikov je preko 50, tako da gre za zelo nekako različne smeri razlage te tematike. Ene so bolj direktne, ene so bolj subtilne, skrite. Tudi glede medijev različno, seveda fotografija pripoveduje na svoj način, slikarstvo na svoji prostorski instalacije, spet na drugačen. Motivika je pa zmeraj cvetlična letos.
1: Umetniki sicer prihajajo iz Evrope, Afrike, Južne in Severne Amerike ter Azije. Po odprtju festivala bodo razstave na ogled vse do 6. septembra. Čez vikend pa bodo v sklopu festivala tudi koncerti.
4: V soboto imamo na Ptujskem gradu Art Stays zabavo, kjer bo banda Haluška pospremila otvoritev italijanske umetnice Chiare Lecco. Na to v nedeljo še zaključni koncert skupine Drama Queen v gradu Ormož. V nedeljo je tudi zanimivo, ker se selimo izven Ptuja, vemo v Majšperk, na grad Borl in na grad Ormož, kjer so tudi razstave.
1: Podrobneje bomo o tem, kaj seboj prinaša festival, spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Iz Vatikana pa so sporočili, da bodo digitalizirali skoraj 5 milijonov fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega obdobja na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Zbirka med drugim vključuje fotografije z 250 potovanj v tujino in po Italiji ter posnetke audienc, maš in drugih dogodkov. Janez Pavel II. Je bil od leta 1978 do svoje smrti aprila leta 2005 vodja katoliške cerkve, predtem pa nadškof v Krakovu.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Dokaj sončno imamo danes, predvsem nad hribovitimi kraji lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, ponekod tudi piha jugozahodni veter. Temperature so od 28 do 32 stopinj Celzija, pri nas trenutno Rogatec, Loka pri Žusmu in Griže 29 stopinj Celzija. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Velenje Dravograd pri Dolžah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas na viaduktu Črni Kal proti Kopru. Zastoji pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru počasneje gre tudi na cesti Lesce-Bled. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Karmen.
0: Po Poletje je v polnem teku, temperature trenutno ravno prave, vsaj zame, Štajerski val, pa vaš zvesti spremljevalec v službi ali doma, če ste ravno na poti, pa mirne živce in čim manj gneče želim. Štajerski.

0: Previdno na cesti Dobje planina, tam se je zgodila prometna nesreča, prav tako zaradi nesreče pa je zaprta glavna cesta Velenje Dravograd pri Dolžah. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na infoafnaemino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
6: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
5: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Rogaške novice ta teden.
5: V Rogaški Slatini novo kopališče, pamtrek in otroško igrišče.
7: To, kar me zanima, Rogaške novice.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol štirih bo vsak hip, če delate načrte za večer, imam Carmen nekaj idej za vas.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Šmarju pri Jelšah bo drugi poletni večer vinčkanja po Šmarskom, kjer bodo tudi tokrat združili odlična lokalna vina, glasbo in prijetno druženje. Začetek bo ob 18. pred Šmarsko vinsko kletjo. V Žalcu danes poteka tradicionalni Savinov dan, s katerim obeležujejo rojstni dan skladatelja Rista Savina. Med 19. in 22. uro si je tako mogoče brezplačno ogledati zbirke v Savinovi hiši. V Žalcu bo tudi koncert skupine Amy's Escape in Midnight Nick in sicer na Šlandrovem trgu ob 21. V sklopu prireditev ob občinskem prazniku in ob 15-letnici prenove zdraviliškega parka bo v Rogaški Slatini koncert Marka Škogorja. Začel se bo ob 20. v parku ob paviljonu Tempel. Na ploščadi pred restauracijo Cankarjeva v Celju pa bo danes koncert zasedbe Bravo 90s Hits. Začel se bo ob 21. Na Ptuju se nadaljuje festival sodobne umetnosti Art Stays. Seboj prinaša pester program razstav, instalacij in dogodkov po mestu in okolici.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
2: Legende živijo
1: na radiju mojega srca.

0: Na cesti Dobje Planina se je zgodila nesreča, previdno, zaprta je tudi glavna cesta Velenje Dravograd pri Dolžlah. Prav tako zaradi nesreče. Varno vožnje želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
2: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
3: Za lepoto vsedni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Žan Crčič, Plamen in kri, ura pa 16, z mano že Nataša Leskošek za novice na Štajerskem valu. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Menda imajo v Podčetrtku novo turistično pridobitev?
1: Ja, jutri bo tam začel voziti novi turistični avtobus, krožna vožnja bo in zelo zanimivo za turiste seveda.
0: Preizkusimo kdaj kot turisti.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Novi turistični avtobus v Podčetrtku bo med poletno sezono ob koncih tedna povezoval osrednje turistične točke destinacije. Avtobus bo vozil po sistemu hop-on, hop-off, zato bodo potniki lahko na posameznih postajah izstopili, si ogledali zbrano znamenitost in pot nadaljevali z naslednjim avtobusom. Katere točke bo povezoval, pojasnjuje direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja.
4: Začne Terme Olimje, Akvaluna, grad Podčetrtek, pivarna Haler, restauracija Amon, samostan s čokoladnico, potem turistični center Piki in pa na koncu Koča pri Čarovnici, se obrne in ob sobotah še potem nadaljuje do hiše Vinemino in pa potem nazaj v Terme Olimje in to je v bistvu en krog. Nekje 6-7 krogov naredi na dan, kar je verjetno dovolj, da se ljudje lahko lepo premikajo po destinaciji.
1: Poskusna izvedba vožnje avtobusa bo stala približno 7000 evrov. Del sredstev pa so prispevali tudi turistični ponudniki v destinaciji, ki novo pridobitev pozdravljajo. Sanja Marjanovič iz Koče pri Čarovnici pravi.
5: Za vse nas v Olimju ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico, pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom, pač vidiš kraj tudi z drugačnimi očmi, tako da mislim, da je za vse nas super pridobitev, da imamo nekaj takega.
1: Poskusna avtobusna linija bo med vikendi vozila do 16. avgusta. Nadaljujemo v Mariboru, kjer bo po novem sedež ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. To ministrstvo je prvo preneslo svoj sedež izven Ljubljane. V Mariboru bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. No, tam pa sta danes stranki Svoboda in Levica napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, saj koalicija z resnico danes v državnem zboru znova ni potrdila dnevnega reda seje, na kateri bi odredili ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in financiranju strank. Sokoordinator Levice Luka Mesec je napovedal, da bo prihodnji teden sklical sejo komisije za poslovnik, na katero bodo povabili ustavne pravnike. Meni, da gre za onemogočanje preiskave o aferi Black Cube. Današnje glasovanje je po oceni predsednika Svobode Roberta Goloba pokazalo, da se koalicija boji te preiskovalne komisije, ker očitno vedo, kaj skrivajo.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes imamo dokaj sončno, predvsem nad hribovitimi kraji, lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, ponekod piha jugozahodni veter, temperature pa so od 28 do 32 stopinj Celzija. Pri nas trenutno valenje 28, ter Žiča in Sladka Gora 29 stopinj Celzija. Ne pozabite, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cestah Celje-Vojnik, Stranice, Slovenske Konice in Lesce-Bled bo tudi šlo bolj počasi. Varno vožnje vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Karmen.
0: Z vami odštevam ure do vikenda, naj bo popoldne, sproščeno in nasmejano, če se le da.

0: Pojavlja se nova spletna prevara povezana z vašim bančnim računom. Ne nasedajte, scenarij gre pa običajno takole. Nekdo vas pokliče in se predstavlja, kot da kliče z banke in vas upozori, da je nekdo v vašem imenu odprl bančni račun in sklenil kredit. Vi se verjetno seveda ustrašite, klicatelj vam takoj ponudi rešitev, prenakazilo vsega vašega denarja na nek varen račun, ki so ga odprli posebej za vas. Seveda gre za natek, zato ne nasedajte, opozarja portal Varni na internetu.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajer, jakar koplja. Sem kar švicnala.
5: Ste že kaj firpčnik do špila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
6: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
7: Vse za šolo na enem mestu.
6: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
7: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
6: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Rogaške novice ta teden.
12: V Rogaški Slatini novo kopališče, pump track in otroško igrišče.
11: To, kar me zanima, Rogaške novice.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Ta teden si na Štajerskem valu prepevamo pesem Ti me pelješ v norost, energično skladbo pevke Leje Sirk v stilu diskofanka. Tole nam je povedala v pesmi.
2: Jaz mislim, da pesem že sama po sebi pove veliko, tudi to sem na nek način hotla sprožiti, da bi se ljudje v njej počutili dobro, da bi si mogoče upali skočiti za en kanček minute v neko svojo norost, v svojo mladost, ne glede na to, koliko so stari, v nek lep spomin. Pesem govori o tem, da nam mora dopuščati čas in življenje to, da se še zmeraj znamo spraviti v otroškega sebe, v svojega otroka nazaj in se mi zdi, da sem z nekimi ritmi in pozitivnim vibom tega komada v bistvu hodila eno lepo poletje za želeti vsem. Tako da nič posebnega, samo dobra energija in nekaj svežega.
1: Leja Sirk in Ti me pelješ v norost. Uživajte.
0: Hit tedna. Radi imamo naše hite. Štajerski val.

0: Jutri bo vremenska obremenitev zmirna, v nedeljo čez dan pa bo že slabela.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: V soboto 11. julija ob 20.30 vabljeni na glasbeno potovanje skozi svet klasične glasbe. Z Gordano Buchsteiner in Urško Roškar Jemenšek v Anini kapeli.
1: Več na visit-rogaska-latina.si.
3: Zreški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
3: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tina Konec, akademska slikarka iz Oplotnice. Bistriški svetniki podprli pobudo Furmanove za tretjo etapo zahodne obvoznice. Obnovljeni zvonik, slovesni blagoslov ob farnem prazniku v avgustu. Kmetija Hergan z Pragerskega osvojila kar 7 zlatih medalj. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Štajerski val. I could stay away.

0: 17. ura, Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kaj prinašajo novice?
1: Ja, poročamo o hudih požarih, ki pustošijo po Evropi, pa tudi o nekoliko bolj prijetni temi. Jutri nas čaka dobrinska noč.
0: Prisluhnimo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Žrtve nasilja se lahko v Celju zatečejo v varno hišo, ki so jo ustanovili pred 25 leti. V njej je prostora za 6 žensk in 10 do 12 otrok. Kot pravi predsednica društva Suzi Kvas, lahko žrtev za namestitev v varni hiši pokliče sama ali pa predlog poda center za socialno delo ali policija. Nato jo namestijo v hiši, kjer lahko ostane eno leto. Nato je največji izziv, kako ženski pomagati, da zaživi brez nasilja.
3: Potrebno je ta strah premostiti pri žrtvi, ko se nekako pogovorimo, kaj in kako se bojo lahko stvari reševale, potem tudi same nadaljujejo to pot. Drugi problem je pa seveda nastanitev, stanovanje, se pravi, kaj bo po odhodu, kaj bo po enem letu.
1: Kot podarja Suzi Kvas, približno 70% žensk v enem letu uspe najti stanovanje in si urediti življenje. V Dobrini občini Šentjur pa bo jutri tradicionalna dobrinska noč. Gre za eno večjih krajevnih poletnih prireditev, ki združuje domačine, obiskovalce iz okoliških krajev in ljubitelje družabnih dogodkov. Predsednica društva Izviri Dobrina, Danica Recko.
4: Vsako leto dodajemo nekaj na novo tej prireditvi. 10 let smo imeli za izbor najpršijača, sedaj pa imamo te naše obrti, prikažemo delo nekdajnih naših prednikih, kako so se preživljali in kaj so delali v tistih časih.
1: Poleg večerne zabave je v zadnjih letih pomemben del programa tudi srečanje ljubiteljev legendarnih mopedov Tomos. Letos jih je prijavljenih približno 200. Zbrali se bodo že v poldne, večerni del dobrinske noči pa se jutri začne ob 18. V požarih v bližini Almere v Andaluziji na jugu Španije pa je umrlo 12 ljudi, pri čemer so nekatere žrtve našli v avtomobilih, ki jih je zajel ogenj. Med žrtvami so večinoma tujci, najmanj 23 ljudi še pogrešajo. Še 8 ljudi je poškodovanih, od tega 4 huje. Andaluzijska agencija za nujne primere je sporočili, da pri gašenju požara sodeluje 150 gasilcev. Na pomoč gasilcem naj bi priskočila tudi španska vojaška enota za nujne primere, ki jo aktivirajo v hujših izrednih razmerah.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Dokaj sončno imamo danes, predvsem nad hribovitimi kraji lahko nastaja kopasta oblačnost, ponekod tudi piha jugozahodni veter. Temperature pa so od 28 do 32 stopinj Celzija, trenutno Prebold in Šmartno v Rožni dolini 29, ter Mestinje 28 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Počasi gre na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasneje bo šlo tudi na cesti Lesce-Bled. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Carmen.
0: Zdaj pa po moje že lahko rečem, dobrodošel vikend. Naj bo sproščen in nasmejan.

0: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
1: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Po šestih bura vsak hip in Carmen vas vabim, da glasujete za Iskro tedna, že 28. v tem letu.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Kdo vas ta teden najbolj prepriča? Pobudnik postavitve kapele na stenici nad Vitanjem Matej Bedenik o njenem pomenu.
2: Jaz sem to kapelo stavil ne s svetim namenom, kot je, ampak z tem namenom, da ljudje se večkrat srečajo, večkrat si podajo roko, pomenijo, večkrat prinesejo vsake neke dobrote skupaj, pa se tol skupaj drž sedajo, pojejo, spijejo, v glavnem, da se družijo v naravi, kar dan danes zelo, zelo manjka.
0: Biolog in ustanovitelj celjske tropske hiše Simon Cirkolan o razumevanju življenja na zemlji.
3: Živali lahko tudi izumrejo in se ves čas tudi razvijajo. Če je pa izumiranje pretirano, kar se dogaja v današnjem času modernega človeka, pa potem ni dobro, saj vidimo, da se ekosistemi lahko s tem rušijo. In mogoče smo tudi ljudje v današnjem času tisti, ki lahko na ta izumrtja vplivamo in vsak izmed nas ima pri tem tudi svojo odgovornost.
0: Ali pa Mateja Krivh, učiteljica joge in voditeljica sprostitvenih praks o vračanju k naravi, tako odraslih kot otrok.
4: Otroci pač, na žalost, so veliko danes prilepljeni na ekrane in je to nekako njihova vsaj več kot polovična realnost, če lahko rečem. In je zelo pomembno, da ve, odkot pride hrana, kaj vse narava nudi, kako pomembno je dihati z naravo. Vsekakor nam še manjka, ampak me radosti dejstvo, da vedno več nas je, ki se vračamo k njej. Ona brez nas priživi, mi brez njene.
0: Se ne morete odločiti? Poslušajte izjave še na naši spletni strani, tam lahko tudi oddate svoj glas.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Legende živijo
1: na Štajerskem valu.

0: Belgijec Tim Melier je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Franciji, prepričljivo je slavil v sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar pa ostaja vodilni v skupnem seštevku.
1: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice srečalov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
2: Trgovina Jager!
1: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
2: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
5: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Rogaške novice ta teden.
9: V Rogaški Slatini novo kopališče, pump track in otroško igrišče.
8: To, kar me zanima. Rogaške novice.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mišel.
1: 18. ura, Nataša Leskovšek, lep pozdrav v novicah Štajerskega vala.
2: Ja, dober dan še zadnjič danes.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
2: Na območju celjske občine so zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja uvedli požarno stražo. Gasilci vsak dan nadzirajo najbolj ogrožena območja, izvajajo obhode ter prebivalce opozarjajo na spoštovanje prepovedi. Spomnimo, v naravnem okolju je prepovedano kurjenje in požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih predmetov, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav ali dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Ta konec tedna so na Ptuju v znamenju odprtja 24. festivala sodobne umetnosti Art Stays. Seboj prinaša pester program razstav, instalacij in dogodkov po mestu in okolici. Leto so ga naslovili Hvala za rože, s čimer želijo opozoriti na ciničen priokus te izjave in da ta pogosto le prekriva razpoke v družbi. Umetniški direktor Jernej Forbici o tem, kako se sporočilo prenaša na izdelke umetnikov.
5: Umetnikov je preko 50, tako da gre za zelo nekako različne smeri razlage te tematike. Ene so bolj direktne, ene so bolj subtilne, skrite. Tudi glede medijev različno, seveda fotografija pripoveduje na svoj način, slikarstvo na svoji prostorski instalaciji, spet na drugačen. Motivika je pa zmeraj različna letos.
2: Umetniki sicer prihajajo iz Evrope, Afrike, Južne in Severne Amerike ter Azije. Po odprtju festivala bodo razstave na ogled vse do 6. septembra. Čez vikend pa bodo v sklopu festivala tudi koncerti.
5: V soboto imamo na Ptujskem gradu Art Stays zabavo, kjer bo banda Haluška pospremila otvoritev italijanske umetnice Chiare Lecco. Na to v nedeljo še zaključni koncert skupine Drama Queen v gradu Ormož. V nedeljo je tudi zanimivo, ker se selimo izven Ptuja, gremo v Majšperk, na grad Borl in na grad Ormož, kjer so tudi razstave.
2: Podrobneje bomo o tem, kaj seboj prinaša festival, spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo čez pol ure. Urad vlade za komuniciranje pa je javnosti posredoval poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov, ki so pred parlamentarnimi volitvami se pojavili na spletu. Kot so ugotovili, nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave. Vse so bile obdelane. Deloma so bili popačeni glasovi in več video posnetkov je bilo združenih v eno datoteko. Natančen življenjski cikl datotek ni znan. Analizirali so posnetke domnevnih prisluhov nekdani pravosodni ministrici Dominiki Švarc-Pipan, odvetnici Nini Zidar Klemenčič, lobistu Roku Hodejo in nekdanjima zaposlenima v GEN-I-u Dejanu Paravanu ter Tomislavu Vukmanoviču.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Temperature ob 18, Laško 29, Frankolovo 27 in Lesično 28 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. In ne pozabite, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Karmen. Štajerski val.
1: Kdo bo nocoj v Rogaški Slatini? V sklopu prireditev ob občinskem prazniku in 15-letnici prenove zdraviliškega parka bo tam koncert Marka Škogorja. Začel se bo ob 20. v parku ob paviljonu Tempel. Že čez nekaj minut pa se bo o poletnem dogajanju v Žalcu z Nastjo Močnih Petek in Mojco Žnider pogovarjala Andreja Kukovič. Lep preostanek dneva želim.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Poletje v Žalcu tudi letos prinaša pestro paleto dogodkov za vse generacije. Ljubitelji glasbe, kulture, športa in druženja bodo lahko uživali v številnih prireditvah, ki bodo popestrile poletne mesece v mestu in njegovi okolici. O bogatem programu, novostih in vrhuncih letošnjega dogajanja nam bosta več povedali Nastja Močnik-Petek in pa Mojca Žnidar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Dobar dan, dobrodošli obe.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: Poletje v Žalcu je znano po raznolikem programu. Katere dogodke bi letos izpostavili kot tiste največje, najbolj atraktivne?
3: Ja, res je, pri nas v Žalcu letos obeležujemo eno prav posebno obletnico in to je 10. obletnica obstoja Fontane Piv Zeleno Zlato. Ob tem tudi pripravljamo veliko dogodkov. Glavno praznovanje sledi v začetku septembra, 5. in 6. septembra, sicer pa že celo poletje pripravljamo dogodke v počastitev te obletnice in za popestritev našega poletja v Žalcu.
2: Sicer pa kar nekaj koncertov, kar nekaj dogajanja, kaj ne? Delavnic.
4: Ja, res je, kot že tradicionalno smo tudi letos na Šlandrovem trgu pripravili petkove koncerte. Letos je koledar nanesel tako, da je v juliju 5 petkov, zato imamo tudi 5 koncertov med 9 in 23 uro in tam pripravljamo različne koncerte za, lahko rečemo, vse okuse in vse generacije. Imamo nekaj swinga, džeza, roka, šansona in tako naprej. To se dogaja torej o petkih, ob sobotah pa se koncertno dogajanje prestavi na Fontano Piv, ker kot je povedala že kolegica Mojca, s tem bogatimo dogajanje pred samo obletnico, torej vrhuncem letošnje sezone, 10. obletnico Fontane Piv, tako da ob sobotah ob 6. uri pa lahko poslušalci prisluhnejo različnim izvajalcem tudi na Fontani Piv.
2: Je pa prizorišč vsega tega vašega poletnega dogajanja še kar nekaj, kaj ne?
4: Ja, veljalo bi omeniti tudi dvorec Novo Celje. Tam smo za letošnje poletje pripravili 3 poletnih koncertov klasične glasbe, 2 koncerta sta res že za nami, junijski in julijski. 16. augusta pa sledi še zadnji, takrat bosta nastopila domačinka iz Galicije Janja Tržan, mezosopranistka in pianist Nikola Varzič. Zdi se nam pomembno, da dvorec, ki je sicer infrastrukturno precej osiromašen, tudi v poletnem času oživljamo, tja vabimo različne, torej obiskovalce na različne dogodke. Predvsem pa si želimo tudi povečati obisk razstave. Trenutno imamo aktualno razstavo v dvorcu z naslovom Narava kot prostor čudežne rasti 2 avtoric, Nine Koželj in Barbare Kastelec. Razstava je impresivna in je absolutno vredna ogleda in vabimo zainteresirane obiskovalce na ogled vsak petek, soboto in nedeljo med 17. in 20. uro. Vsako zadnjo nedeljo v mesecu med junijem in septembrom pa imamo tudi javna vodenja. No torej in z dodatnimi dogodki tudi potem popestrimo dogajanje v dvorcu in si želimo čim več obiskovalcev tudi tam.
0: Radio mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Mojca Žnidar in pa Nastja Močnik Petek, nikakor pa niste pozabili tudi na športne navdušence, kaj ne? Tudi za nje kar nekaj stvari pripravljate.
3: Ja, res je, absolutno se tudi letos odvijajo vsi naši športni dogodki, ki imajo potem tudi zaključek ali začetek dogajanja pri Fontani Piv, kot naprimer Rally Dolina zelenega zlata, ki bo letos do 21. in 22. augusta, pa potem tradicionalni pohod po Hmeljski poti, ki se odvija vsako zadnjo soboto v augustu, letos je to sobota 29. augusta ob 8. uri štart pred Ekomuzejem Hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 14-kilometrska krožna pot do rimske nekropole, potem nazaj in še mimo dvorca Novocelje zaključimo pri Fontani Piv z malico, toplo malico, zabavo, vsi dobijo tudi praktično darilce in kot rečeno, pa ne smemo pozabiti tudi na ostale tradicionalne vsakoletne dogodke, kot je naš Krigelfest, ki se letos odvija kot vsakič ob svetovnem dnevu piva, ki je tokrat 7. augusta, torej 7. in 8. august vsi vabljeni. V petek bo zabavala skupina Vzrok, v soboto pa vsem dobro znani Orlek z predskupino Slow Monkeys, tako da že od 17. ure dalje z raznimi popestritvenim dogajanjem, nagradne igre, predstavili se bodo kraft pivovari, lokalni pivovari, tako da ena super zabava se obeta tudi takrat. Bi pa želela povedati še eno novost, ki jo letos pripravljamo v sklopu Krigelfesta in sicer gre za hop-on, hop-off bus, torej bus, v katerega lahko vstopiš ali stopiš kjerkoli, bo pa vozil oba dni festivala med Fontano Piv in pa našimi pivovari v občini, med mikropivovarno Flies, pivovarno Klef in pa Green Gold pivovarno. Vozil bo med 16. in 20. uro, vstopna točka pri Fontani, potem pa krožna pot. Pri pivovarjih si boste lahko ogledali njihovo ponudbo, degustirali piva ali še kaj, prikazali vam bodo njihovo način varjanja piva in pa se lepo predstavili. Potem pa krožno spet vsako polno uro nazaj pri Fontani Piv, kjer pa se konča ob 20. uri, da se vsi potem skupaj podružimo na naših koncertih večernih. Tako da ena popestritev in dopolnitev našega dogajanja, da je vsako leto kaj novega in dobrodošli tudi na to doživeti. Vsi.
2: Letos Fontana Piv zeleno-zlato praznuje 10. obletnico, tudi okrog tega ste napletli veliko dogajanja.
3: Ja, res je, kot sem že omenila, 5. in 6. septembra se obeta glavni del, vrhunec tega praznovanja. V soboto 5. bo bolj namenjen, 5. septembra bo bolj namenjeno zabavi, tako sproščenemu druženju z koncerti, glasba, tako za najmlajše že od 16. ure dalje, Tinkara, Fortuna in Čorčip, potem pa ob 18. Firbci in za vrhunec še skupina na Flirt. Prav tako bo še marsikaj drugega, kar morda vsega še ne izdamo. Potem v nedeljo 6. pa bo bolj kulturna prireditev, kjer je 6. septembra je tudi občinski praznik in seveda dejanska obletnica, 10. obletnica odprtja Fontane. Takrat pa pripravljamo tudi ob 18. uri pri Fontani eno tako prireditev, vabljeni vsi, ki pa bo postregla s pregledom tega desetletja in počastitev tej veliki obletnici.
2: Na to bomo seveda tudi preko naših valov še posebej povabili. Ogromno informacij je bilo torej zdaj za naše poslušalce, kje najdejo kakšen spored, več informacij, kam nas boste usmerili?
4: Ja, da si bodo obiskovalci lahko še bolj podrobno pogledali vse te naše dogodke, jih usmerimo na našo spletno stran www.zkst-zalec.si. Sicer pa tudi redno objavljamo naše dogodke na naši Facebook strani ZKŠT Žalec in pa tudi Instagram strani, tako da mislim, da je dovolj kanalov, kjer si lahko obiskovalci vse to pogledajo.
2: In povabilo Žalec vsekakor velja.
4: Vse poletje, vse do vrhunca in potem še naprej v jeseni. V Žalcu vedno dogaja in je lepo.
2: Mojca Žnidar in pa Nastja Močnik Petek, hvala lepa za obisk v studiu Štajerskega vala. Vse dobro vam želim in srečno v Žalec.
4: Hvala tudi vam, srečno.
1: Štajerski val.
0: Štajerski val.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Ta konec tedna so na Ptuju v znamenju odprtja 24. festivala sodobne umetnosti Art Stays. Tokrat z naslovom Hvala za rože. Z nami je umetniški direktor Jernej Forbici. Letošnji naslov je precej vsakodnevna fraza, ampak vseeno s precej zanimivim sporočilom.
2: Ja, kot ste rekli, res gre za vsakodnevno frazo, ki jo prevečkrat uporabljamo. Te rože oziroma te zahvale, ki v resnici niso resnične, večkrat skrivajo neke razpoke, ki so v družbi. Festival se vsako leto nekako dotika teh problemov, tako politični, družbeni, ekološki. In tukaj smo za to frazo nekako želeli to povezati, prikazati to današnjo družbo, ki se nekako preveč skriva za lepimi odnosi na socialnih omrežjih ali pa si se smejamo drug drugem, v resnici pa si mislimo čisto drugo.
1: Kako se pa potem povedano prelije v umetnost oziroma na umetniške izdelke?
2: Umetnikov je preko 50, tako da gre za zelo nekako različne smeri razlage te tematike. Ene so bolj direktne, ene so bolj subtilne, skrite. Tudi glede medijev različno, seveda fotografija pripoveduje na svoj način, slikarstvo na svoj, prostorske instalacije spet na drugačen. Imamo nekaj zelo realističnih, recimo tistih del, ki nagovarjajo to, kako svet postaja kičast danes, imam pa pol tisti, ki so mnogo bolj ekspresivni in se res dotikajo bolj političnih problemov, pa tudi družbenih. Tukaj predvsem govorim mogoče o čeških in nemških umetnikih. Seveda motivika je pa zmeraj različna letos.
1: Iz kod še prihajajo umetniki?
2: Prihajajo iz celotne Evrope, tudi iz Afrike, Južne Amerike, Severne Amerike, Azije, tako da res zelo širok spekter.
1: Že včeraj se je začel nekako uvodni vikend v festival. Kaj se obeta oziroma kaj se je že zgodilo?
2: Za nami je ta naša tradicionalna otvoritev v Dominikanskem samostanu, kjer odpiramo zmeraj kiparsko razstavo. Letos razstavljajo tri umetniki, skupno 12 razstav, tako da vse razstave odpremo z otvoritvijo, ki predstavimo umetnike in kustuse. Sledijo še koncerti čez vikend. V soboto imamo na Ptujskem gradu Art State zabavo, kjer bo banda Haluška pospremila otvoritev italijanske umetnice Chiare Lecco. Na to v nedeljo še zaključni koncert skupine Drama Queen v gradu Ormož. Nedeljo je tudi zanimivo, ker se selimo izven Ptuja, gremo v Majšperk, na grad Borl in na grad Ormož, kjer so tudi razstave. Tako da ja, zelo vikend je pred nami.
1: Mogoče za koga je festival namenjen oziroma koga vabite?
2: Naš festival je mogoče malce atipičen. Gre za festival sodobne umetnosti, ampak je namenjen vsem. Pravzaprav zmeraj pazimo, da postavimo nekako razstave tako, da so razumljive. Tudi ljudem, ki se prvič približujejo sodobni umetnosti. In naša želja je, da seveda sodobno umetnost približamo ljudem. Če že ljudje se bojijo k njej, gre umetnost do njih.
1: V sklopu 24. festivala sodobne umetnosti Art Stays se bo tako na različnih prizoriščih na Ptuju dogajalo še do nedelje. Po odprtju festivala si bo razstave mogoče ogledati vse do 6. septembra. V tem času bodo na voljo tudi vodeni ogledi in ostali spremljevalni dogodki. Tokratne minute za kulturo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Za vse nas volimo ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Ste že kaj firpčni? Do špila na šmarske veselice 11. julija. Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Firpčnik do špila na šmarske veselice 11. julija. Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje z Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida, kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida? Kdo nas ocenjuje? Drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljo.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje z Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida? Kdo nas ocenjuje? Drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.